0: med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det er nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
1: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Slatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils og Genosta.

Her forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin «Det vakreste som finnes». Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Eivind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon, KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter i morgen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte i innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden er stabil. Søndag opplyser slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotikabehandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Don't turn around, singer Svad. Og før du hørte Ella Lockert. Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da, og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest har for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lyse netter sang prøva igjen, og før det Mark Allman og Gene Pitney her i tidlig morgen. Something got an hold of my heart, og straks klokka 5:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok,
4: ja.
5: Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som i gang og får synge frem til nyheteren klokken 6. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisin, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: 4 mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over 2 kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1. Det er kanalen du hører på, ja. I det klokka blir 6:03 denne onsdagsmorgen. August og Oda ønsker god morgen, og vi gleder oss til å være dine følgesvenner i radioen frem til klokka 9. Og i dagens første låt skal vi tilbake til 90-tallet.

0: God morgen til deg som våken nå og valgte morgensendingen til NRK P1 som selskap. Denne uka det Oda André Oppheimsbakken og August Hansen som står I studio, og vi byr på nyheter, musikk og et par gjester. Dagens sending starter med Tom Petty and the Heartbreakers med låta Learning to Fly, og vi fortsetter med en nyhetsoppdatering fra Oda.
1: I går ble det klart at statsforvalteren I Troms og Finnmark anbefaler at Tromsø kommune settes under statlig økonomisk styring på ROBEK-lista. Høyres Markus Akselbo ikke overrasket, men sier at det en skandale at en vekstkommune som Tromsø havner I denne situasjonen. Arbeiderpartiets Martha Hofsøy sier hun hadde håpet at statsforvalteren skulle utvise skjønn I saken. Det da kommunal- og distriktsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen om Tromsø må inn I ROBEK. I dag opprettes den fjerde bataljonen I Brigade Nord. Den skal være mekanisert, som betyr at de bruker pansrede kjøretøy, blant annet stridsvogner. Bataljonen den skal holde til på Setermoen, der blant annet artilleri, panser og sanitetsbataljonen befinner seg fra før av. Og oppbyggingen av den nye bataljonen det en del av langtidsplanen for opprustningen av forsvaret. Tromsø kommune anbefaler beboere på fastlandet sør for Tromsøysundtunnelen å koke vannet I dag, frem til annen beskjed gitt. Dette på grunn av reparasjonsarbeid som ble utført I natt. Det rundt 6000 mennesker og 2400 husstander som berørt av dette.

0: Haha med Lotta Hunting, High and Low. I dagens konkurranse så har jeg gravd litt I ekte nordnorsk barne-TV, og det vi skal frem til det det som var en av mine store helter I barndommen, kjent under et ganske enkelt navn, og grunnen til det at hans fulle navn kan være litt vanskelig å huske.
1: Jeg lurte på en ting.
2: Nei takk, vi skal ikke kjøpe lodd.
1: Nei, vent nå litt. Jeg selger ikke lodd. Vet du ikke hvem jeg Egentlig så heter jeg Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen, men det så vanskelig å si. Ja, prøv bare å si det. Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen.
2: Hans Hugo...
1: Det vanskelig, I hvert fall til å begynne med.
0: Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen, den ruller ikke så lett av tunga den, men hva var kallenavnet til denne barne-tv-helten fra Nord? Vet du det? Så går du inn I appen NRK Radio, så går du inn I morgensendingen og sender oss svaret der, så må du huske å få med navn og adresse så vi vet hvor vi skal sende premien.
3: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
4: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
5: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
3: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
6: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
7: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
8: Never ever give up, sa Pippi.
3: Mesternes mester, team. Fredag I NRK TV.

Tonje med låta Lojal, hørte vi der. Det en skandale at Tromsø kommune må inn på ROBEK-lista. Det mener opposisjonspartiet Høyre. Og det skal det straks handle mer om her I morgensendingen til NRK Troms.

0: Dette var Yazoo med låta Only You. Det blir opp til de folkevalgte å være kreative fremover, så ikke innbyggerne I Tromsø skal merke at kommunen på ROBEK-lista. Det mener Markus Akselbo, som gruppeleder I Høyre. I går ble det klart at statsforvalteren I Tromsø og Finnmark anbefaler at kommunen meldes inn I den økonomiske svarte lista, som betyr at staten må godkjenne større investeringer og lån. Tromsø vil da bli den største kommunen på denne lista.
1: Dette var jo som forventet utifra de resultatene som Tromsø kommune har levert. Men det jo fortsatt en skandale, mener jeg, at Tromsø kommune som en stor vekstkommune og den største I Nord-Norge har så dårlig økonomistyring over tid at man blir satt under statlig administrasjon.
2: Det sier gruppeleder I Tromsø Høyre, Markus Akselbo. Nord-Norges største kommune har de siste årene vært styrt av Arbeiderpartiet. Samtidig har det gått gradvis nedover økonomisk. Tirsdag konkluderte statsforvalteren I Troms og Finnmark. Tromsø oppfyller vilkåret for innmelding I ROBEK.
3: Dessverre var dette ventet, og nå det bare alle mann til pumpen for å få ordning på det her.
2: Bjørn Gunnar Jørgensen I Fremskrittspartiet har lenge vært bekymret for dårlig økonomisk styring I byen. Nå mener at kommunen må gjennom en skikkelig hestekur.
3: Det blir helt slutt på fest og moro I Tromsø kommune nå. Det blir ikke mer kulturkvartal, det blir ikke mer ungdomshovedstad, det blir ikke mer fest og fjas og kultur. Nå blir det kun penger til viktige lovpålagte oppgaver, barn og unge og eldre og syke. Og så er nok festen over på mange år I Tromsø kommune nå.
2: Martha Hofsøy, som gruppeleder for Arbeiderpartiet, sier at denne avgjørelsen ikke kommer særlig brått på.
4: Vi visste jo at vi var over denne 3%-grensen, som et objektivt kriterium for innmelding. Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn I denne saken, og det noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så det jo departementet som fattet den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding I ROBEK.
0: Ja, det her sa til slutt gruppeleder I Tromsø Arbeiderparti, Martha Hofsøy. Reportera var Sigrid Agnete Hansen og Tove Jensen. Nå inn mot nyheter skal vi få musikk fra Rihanna og låta heter California King Bed.
5: Chest to chest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika i Karibia, og at fire personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet i fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA er i krig med narkokarteller som opererer fra land i Latinamerika. Så langt er det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer er drept, ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9 to 5. For andre år på rad er Bodø/Glimt klar for det gjeveste selskapet i Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen er stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort i starten av kampen.
3: Nei, det føles, det er klart at kampen i dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det er jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det er det beste laget som går til CL. Og så, jeg er utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå er det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er nyhetene fra Troms. Det blir tøffe tak fremover i Tromsø når kommunen skal inn på ROBEK-lista. Det mener gruppeleder i Høyre, Markus Akselbo.
5: Vi må kutte på alt som er nice to have og ikke need to have. Og det blir en kjempeutfordring i årene som kommer, fordi at vi skal jo samtidig som dette prøve å rekruttere innenfor helse og omsorg, innenfor skole og oppvekst i et marked som andre kommuner også sliter med å skaffe arbeidskraft og har muligheten til å mest sannsynlig overby oss og levere bedre vilkår enn det vi kan som kommune.
4: I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler staten å ta over økonomien til Tromsø kommune. Arbeiderpartiets Marta Hofsøy visste at kommunen var godt på vei inn i den omstridte ROBEK-lista.
6: Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn i denne saken, og det er noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så er det jo departementet som fatter den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding i ROBEK.
4: I dag opprettes den 4. bataljonen i Brigade Nord. Den skal være mekanisert, som betyr at de bruker pansrede kjøretøy, blant annet stridsvogner. Bataljonen den skal holde til på Setermoen, der blant annet artilleri, panser og sanitetsbataljonen befinner seg fra før av. Det hele er da en del av langtidsplanen for opprustningen til Forsvaret. Og på Bardufoss videregående der kan de få Norges første droneteknikerutdanning. Det håper fungerende fylkesordfører fra Høyre, Benjamin Furuly. Søknaden om å opprette linja er nå sendt til Utdanningsdirektoratet, det forteller han til avisa Nye Troms. Skolen har samarbeidet med Arctic Aviation Center om et utkast til læreplanen. Furuly sier at utdanningen er behøvd, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Det var nyheter fra Troms med Oda Oppheimsbakken.
7: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

Tobias Sten med låta Hånd I Hånd. God morgen og velkommen inn til oss I morgensendingen til NRK P1, hvor Augustanten akkurat nå står og kikker på hvordan det ser ut på værkartet vårt I nord, og kan se at Longyearbyen har 3 grader. Hvis vi så flytter oss ned til fastlandet, så kan vi se at sørover mot Narvik så det 11 grader, det samme I Harstad. Andenes har 10, Setermoen har 9, og Finnsnes har 10, Storstenes 9, Tromsø 8, Lyngseidet 9, Hansnes 8, og Skjervøy og Storslett, der det også 8.

Sigmund Lo Sparbo med låta Suha, som tar oss inn I dagens avisrunde, hvor vi tar for oss noen av sakene avisen rundt oss skriver om. Og vi starter med Nye Troms, som skriver at direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har avdekket over 200 avvik hos norske brannvesen, og lokalt har Bardu Brann og Redning fått 5 avvik etter sitt siste tilsyn. Brannsjef Børge Lind ser alvorlig på manglene, men peker på at dette landstekkende et strukturelt problem og forsikrer om at innbyggerne helt trygge. Akkurat hva slags avvik som funnet, kan du lese mer om hos Nye Troms. Så videre til en sak fra Nordlys. Fotballspiller Jens Hjertedal har fått sin aller første start for Premier League-klubben Hull City. Liga-cup-kampen mot Stoke I går endte med en nervepirrende seier på straffa, men Tromsø-gutten irriterer seg fortsatt over at et skikkelig drømmetreff glapp tidlig I oppgjøret. Hverdagen I England begynner sakte å sette seg for 20-åringen. Han har skaffet seg bil, men bor foreløpig på hotell mens han venter utålmodig på svar fra eiendomsmegleren. Hele intervjuet lest hos Nordlys. Og til slutt en sak fra Harstad Tidende. Harstad kan få en ny fast møteplass denne høsten, for hver torsdag fremover inviterer seg til formiddagskonsert, men I år scenen flyttet til foyeren I Kulturhuset. Tanken at man skal kunne nyte lunsjen til levende musikk. Arrangør Ole Thomas Gjerum gleder seg til oppstart. Vi sparker det hele I gang med et av de beste bandene vi har I byen, nemlig The Ugliners, forteller han. Flere spennende artister står på plakaten frem mot advent, og du finner hele programmet I Harstad-tidene.

Jeg måtte jo finne plass til den her fra Dolly Parton, Jolene. Dolly Parton gikk jo som kjent bort i går. En stor inspirasjon som samlet mange, og verden er fattigere uten hun, skriver radiosjefen i NRK, Katinka Rondan, i et innlegg som du finner på nrk.no.

0: The September Wind med låta Bullet Me. Tromsordfører Gunnar Wilhelmsen fikk oppdatert seg på siste robeknytt da han landet på Gatwick utenfor London tirsdag kveld. Etter å ha vært ordfører I en by med vanskelig økonomi over flere år, var det ikke veldig overraskende at statsforvalteren mener kommunen nå må ha hjelp.
1: Nei, altså vi har jo visst lenge at vi over 3%-grensen, så kan vi være uenige om rom for skjønnsmuligheter for statsforvalteren. Det jeg ikke enig med statsforvalteren. Nå det opp til departementet å avgjøre om det riktig. Vi har jobbet uavhengig av det. Vi har I midten av september så skal vi levere tertial 2, altså ut I august måned, og så skal vi jobbe frem mot regnskapet for 2026 som kommer I februar.
2: Det grunn til å tro på noen annen konklusjon fra departementet?
1: Det vil jeg ikke spekulere I.
2: Hvordan har dere havnet I denne situasjonen?
1: Nei, altså det sammensatt. Det hvis jeg skal liksom trekke frem tre områder, så det en at vi har vet at budsjett som administrasjonen har lagt frem, det har ikke blitt holdt. To, renteutgiftene gått I taket. Det ikke et Tromsø-fenomen, det et kommunefenomen I Norge. Tre, innkjøpskostnader har blitt dramatisk mye større. Og ikke minst, at for å drive Tromsø kommune, så vi nødt til å ta ned årsverk.
2: Får knallhard kritikk fra opposisjonen. Hva tenker du om den kritikken som kommer?
1: Nei, altså forskjellen på vårs I posisjon og opposisjons sin kritikk, det liksom 30 millioner I budsjett pluss minus, det underordnet. Det som situasjonen, det at Tromsø kommune har en utfordring økonomisk, og vi har, som Jens Ingvold Olsen I Rødt sa, vi har vært I omstilling I 20 år.
2: Du gikk til valg for å rette opp økonomien. Du skulle få orden på økonomien I Tromsø kommune. Nå det numre for Robek. Hvordan tar du det personlig?
1: Nei, jeg tar det ikke personlig. Det ikke, Tromsø kommune ikke noe enkelbandsforetak. Vi skal levere et regnskap for 2026, skal vi gjøre I februar, så vi ser hvordan det Da må vi måles på det. Og så må vi måles på regnskapet for 2027. Og da blir da spørsmålet, har de som har vært styrt Tromsø kommune fått rydda I økonomien?
2: Så du her på Gatwick, skal se TIL mot Brighton. Du håper kanskje at det går bedre med TIL på torsdag mot Brighton enn det gjør med økonomien I Tromsø kommune?
1: Nei, som ordfører I Tromsø så jeg veldig glad for at TIL har invitert meg over for å se kampen. Det viktig for Tromsø, det viktig for Nord-Norge og det viktig for Norge, så jeg ser frem til kampen på torsdag.
0: Gunnar Wilhelmsen ble intervjuet av Gunnar Grinstein på Gatwick utenfor London. Stortinget har sagt unnskyld for over 100 år med nådeløs fornorskningspolitikk, men hvordan reparerer vi egentlig statlig overgrep I praksis? Det skal det handle om etter klokka 7. Nå det tid for Rascal Flatts med låta Life is a Highway. Det siste låt før nyheten klokka 7.

0: Her er den NRK nyheter klokka 20. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Code of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Her nyhetene fra Troms. I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at staten tar over økonomien til Tromsø kommune. Situasjonen krevende allerede før kommunen på ROBIK-lista, sier gruppeleder i Tromsø Arbeiderparti, Martha Hafsøy.
7: Vi visste jo at vi var over denne 3%-grensen, som et objektivt kriterium for innmelding. Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn i denne saken, og det noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så det jo departementet som fatter den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding i ROBIK.
6: Festen, den over, det sier gruppeleder for Fremskrittspartiet i Tromsø, Bjørn Gunnar Jørgensen.
8: Det blir helt slutt på fest og moro i Tromsø kommune nå. Det blir ikke mer kulturkvartal, det blir ikke mer ungdomshovedstad, det blir ikke mer fest og fjas og kultur. Nå blir det kun penger til viktige lovpålagte oppgaver, barn og unge og eldre og syke. Og så er nok festen over på mange år i Tromsø kommune nå.
6: Ja, så skal vi til Indre Troms, der det i dag opprettes en ny mekanisert bataljon i Brigade Nord. Dette del av langtidsplanen for opprustningen av Forsvaret. Bataljonen som blir plassert på Setermoen skal bruke pansrede kjøretøy som stridsvogner. Bardufoss videregående kan få Norges første droneteknikerutdanning. Det håper fungerende fylkesordfører fra Høyre, Benjamin Furuly. Søknaden om å opprette linja nå sendt til utdanningsdirektoratet, forteller han til avisa Nye Troms. Skolen har samarbeidet med Arctic Aviation Center om et utkast til læreplanen. Furuly sier at utdanningen behøvd, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Det var nyheter fra NRK Troms, de fikk du av Oda Andrea og Peimsbakken.
9: torsdagssendingen fra NRK Troms.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det morgensendingen til NRK Troms du hører på. Jeg heter August Hansen og programlederen din I dag. Og nå skal vi høre at UiT nylig la frem første utkast til det som skal bli Norges nye nasjonale kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett. Og senteret skal tette kunnskapshullene I det offentlige og hindre at urett fortsetter. Utredningsleder og førsteamanuensis ved UiT, Ketil Zakariassen. God dag!
1: God dag, dag.
0: Det vel egentlig natt for din del, for du med oss på telefonen fra Kanada, og det ikke tilfeldig at du nettopp der.
1: Nei, det ikke det. Vi nå I Winnipeg, I Manitoba, provinsen Manitoba, og det altså midt mellom øst og vestkysten, og her ligger senteret, det kanadiske senteret for, for sannhet og forsoning, som var et oppfølgingssenter etter deres rapport om nettopp om om assimilasjonspolitikken og de overgrepene som skolepolitikken her med boarding schools førte til. Så de har hatt det her senteret I 10 år. Så vi skal hente erfaringen derfra, og det noe også Stortinget ba oss om å gjøre. Mm.
0: Og I det her forslaget, så det første forslaget dere kommet med, som man kan lese hos UiT, så anbefaler dere at det norske senteret ikke blir et tradisjonelt kontorbygg I Oslo, men en stiftelse med da 3 desentraliserte fagenheter. En samisk, en kvensk norskfinsk og en skogfinsk. Hvorfor sånn en løsning?
1: Det her handler om hva de ulike gruppene, altså hva samer og kvener og skogfinner har ønsket, og også de institusjonene som jobber med de her tingene. De har vært veldig tydelige på at de har ønsket å bygge på det eksisterende, så at man ikke skulle ha en samlet, men at det skulle være ute I miljøene og ha en desentralisert struktur. Så det grunnen til det. Vi har hørt på de innspillene vi har fått I det halve året vi har holdt på. Vi har hatt et par seminarer, vi har hatt noen innspill på et råutkast tidligere I sommer, som vi nå har tatt inn og bearbeidet og sett frem det her forslaget.
0: Målet med arbeidet, det jo, som dere kaller det, et kunnskapsløft I offentlig sektor. Hva betyr det I praksis?
1: Vi må rett og slett øke kunnskapen I hele samfunnet om hva fornorskningspolitikken var, hvilke konsekvenser det hadde, den uretten det hadde, og så må vi lære mer om både samer og kvener og skogfinner, og så må vi ikke minst lære om rettighetene til urfolk og nasjonale minoriteter. Og det det her senteret skal jobbe med.
0: Og Ketil Zakariassen, hvor det velferdsstaten eller kommunene våre fortsatt svikter de som rammet av fornorskningspolitikk I dag?
1: Det jo først og fremst på språk- og kultursida, og det nok der det når Sannhets- og forsoningskommisjonen dokumenterte her og fikk inn, så var det helt klart at det som har med undervisning og opplæring I skolen, det der de største utfordringene å få god til gode løsninger, og at man faktisk får de rettighetene man har krav på. Og det det som vært snakket om som et implementeringsgap. Man har hatt både lover og rettigheter, mens vi dem faktisk ikke implementert sånn som de skal. Og da blir jo ikke den politikken gjennomført som den skal, som intendert. Og det klart at det et stort problem, og mye av det her handler faktisk om mangel på kunnskap, både om gruppen, men også om hvilke rettigheter de har, og hva det offentlige plikter å gjøre. Og det her nedfelt I norsk lov, og det også faktisk en del av menneskerettighetsloven, som en del av norske lovverk.
0: En annen ting dere foreslår, det en egen sannhets- og forsoningsuke I november. Hvordan det du ser først at man skal merke at man befinner seg I en sånn uke?
1: Ja, vi har to dager. Det ene en dag, en fast dag, og det den 12. november, en dag en Stortinget vedtok unnskyldninger for norskningspolitikken og uretten. I 2024, men uka kan for så vidt ikke være akkurat den uka, det kan være uka før, men da jobber man med de tingene, da lærer man om det, denne politikken, og både gruppen og rettighetene, og så tar man det opp og så feirer man det. Og man kan samle litt selve dagen, kan jo, med sammenligning kanskje sånn som kvinnedagen, at det en dag som tematisere akkurat de her tingene som viktige, og passe på at de ikke blir glemt. Og så må du be opp til senteret I fremtiden og finne ut hvordan de skal jobbe med det her. Det skal ikke vi pålegge dem. Det må komme frem underveis I arbeidet.
0: Og til slutt, nå ber dere jo om innspill inn midten av september på det første utkastet. Hvordan opplevde du at forslaget deres svarer til de forventningene dere har møtt på til nå?
1: Jeg jo veldig spent på det. Vi håper jo at det treffer ganske godt, og at vi klarer å svare ut til mange som har kommet. Vi har hatt over 100 som har deltatt på to seminarer, to forskjellige ganger, og det har kommet 65 skriftlig inn på et sånt råutkast I sommer. Så vi har et ganske godt grunnlag å vite hva folk ønsker der ute, men så det å treffe på de forslagene. Og så kommer vi garantert til å få mange ulike ting, men jeg håper vi treffer, og så jeg veldig spent på det. Og så det bare egentlig å komme med innspill, for de dem som lager grunnlag for det videre arbeidet.
0: Utredningsleder ved UiT, Ketil Zakariassen, takk for at du kunne være med oss fra Kanada, og god reise videre.
1: Takk.
2: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Og det sang Taus. Det tid for å kikke på konkurranse, og I dag det Nordnorsk Barneteve det handler om. En av mine store helter I barndommen, og når jeg nå I dag fylt 34, så kan du tenke på hva det var min barndom da. Men det en person som kjent under et veldig enkelt navn, og det fordi at det fulle navnet vanskelig å huske, og det ruller ikke så godt av tunga. Bare hør her.
1: Jeg lurte på en ting.
2: Nei takk, vi skal ikke kjøpe lodd.
1: Nei, vent nå litt. Jeg selger ikke lodd. Vet du ikke hvem jeg Egentlig så heter jeg Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen, men det så vanskelig å si. Ja, prøv bare å si det. Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen.
2: Hans Hugo...
1: Det vanskelig, I hvert fall til å begynne med.
0: Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen, den jeg synes den ikke så lett å ta på husken, men kalle navnet til denne barne-tv-helten fra Nord, hva var det? Vet du det, så går du inn I appen NRK Radio, og så må du søke opp morgensendingen og sende svaret inn I innboksen vår der, og så må du huske å legge ved navn og adresse, så vi vet hvor premien skal hen.

0: Steven Sanchez med låta Until I Found You, og har funnet frem knappen som slår på dagens vakthavne meteorolog, som Ola Bakke og Samar. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du har nå endelig fått en dag der du kunne sykle til jobb uten støvler, så det sier jo litt om korset, hvordan det ser ut rett ut for studiovinduet her i Tromsø, men hvis vi ser fylket under ett, hva værvarselet nå?

0: dommerkvisten.
1: Ja, man må ta de seierne man får, og det jo endelig en morgen I Troms, der man kan se litt blå himmel, I hvert fall nord I fylket. I sør så det fortsatt litt skya, men oppholdsvær over hele fjøla, og så ikke så mye vind heller, blås og bris av ulik retning, og temperaturen ligger på sånn 8-12 grader nå på morgenen, så en ganske grei sensommerdag I Troms.
2: Ja, det vil holde seg sånn egentlig utover dagen, eller får vi noen utvikling?
1: Ja, det blir en, ja, som sagt, en fin sensommerdag I dag, onsdag. Skydekk I sør, det ser ut til å sprekke opp etter lunsj, så det lovnader om bedring der, og så fortsetter det med oppholdsvær gjennom hele dagen, og gode muligheter for sol, og som du sier, fortsetter med lite vind, en bris av ulik retning, og temperaturene de skal nok opp på rundt 15 grader på det meste I dag.
2: Ok, hvis vi så ser mot morgendagen, det same procedure da, eller trapper det enda litt oppover I retning av en slags sommerdag?
1: Ja, det var det. Hvis det var fint I dag, så blir det enda finere sensommerdag I morgen, torsdag. Lite skyer, mye sol, bris fra sør-øst. Ytterst på kysten I nord så kan det hende det blåser opp I frisk bris fra øst. Og så skal det være en klarværsnatt I natt, så det kan være ganske kjølig mange steder på morgenen, særlig indre strøk. Men utover dagen så skal temperaturene opp, og vi kan få mellom 15 og 20 grader mange steder. Vi når kanskje 20 grader, særlig lengst sør I fylket. Men alt I alt en fin sensommerdag I morgen.
2: Ok, hvis vi så skrur klokka tilbake til nu nærmere 7:30, så ser vi mot Svalbard. Så ser det I hvert fall ut sånn jeg kan se på kart og tekst at det ganske ålrett der også.
1: Ja da, det stemmer det. Det klarvær og fint. De fleste steder på Spitsbergen 3 grader og sol I Longyearbyen nå på morgenen og det blir en fin dag der oppe og I dag onsdag en nordvestlig bris på utsatte steder lengst nord så kan det komme opp I en liten kuling men for det meste så blir det lett skya og oppholdsvær og temperaturer opp mot 5 grader I Longyearbyen I dag.
2: Og hva kan man vente seg I morgen da, helt til slutt?
1: Ja, I morgen torsdag blir det nok en fin dag værmessig på Spitsbergen. Starter fint, skyer litt til I løpet av dagen, og vinden den blir en sørvestlig bris, kan komme opp I stiv kuling utsatte steder lengst nord, og temperaturene der oppe blir omtrent som I dag, opp mot en 6 grader I Longyearbyen.
2: Da sier vi takk for denne gang, vakthavende meteorolog Ola Bakke og Sommer. Så for en fin dag videre, nyt den på best mulig måte.
1: Takk, I like måte.

Zimmermann med sin låt Ripper I Laken her på NRK P1, hvor du nå skal få selskap av Yasir Moa inn mot nyheten klokka 7:30. Låta den heter Jasmine og Aladdin.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton. Verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft.
1: Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5, what a way to
1: make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra. Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
3: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
4: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
5: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente I over en uke med et dødt foster I magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis den skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan da leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. De pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø-Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterliga-billett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterlig. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball å få to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært skjedd for klubben og for venner.
0: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell. Her I studio Tone Nordahl.
17: Ja, takk til Tone Nordahl og resten av Dagsnytt. Vi tilbake med morgensendingen hvor vi straks skal møte en som har fått en ny og viktig jobb. Men først musikk og så nyheter.

0: Dance.
1: Dette er sangen Justin Bieber, som har laget låt sammen med Blood Pop. Og det du hører på nå, det er morgensendingen til NRK Troms, med Oda André Oppheimsbakken og August Hansen. Og vi blir å stå her i studio frem til klokka blir 9. Og akkurat nå så er Oda klar for å gi oss nyheter.
2: I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at kommunen settes under statlig økonomisk styring. Ordfører Gunnar Wilhelmsen sier at det enda en bit som gjenstår før Tromsø kommune offisielt på ROBIK-lista.
3: Nå det opp til departementet å avgjøre om det riktig. Vi har jobbet uavhengig av det. Vi har i midten av september så skal vi levere tertial 2, altså ut i august måned. Og så skal vi jobbe frem mot regnskapet for 2026, som kommer i februar.
2: Bardufoss videregående kan få Norges første droneteknikerutdanning. Søknaden om å opprette linja er nå sendt til utdanningsdirektoratet, forteller fylkesordfører fra Høyre, Benjamin Furuly, til avisa Nye Troms. Utdanningen er behøvd, mener han, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Tromsø kommune anbefaler beboere på fastlandet sør for Tromsøysundtunnelen å koke vannet i dag, frem til annen beskjed gitt. Dette på grunn av reparasjonsarbeid som ble utført i natt.
1: Hun går fra å være bærekraftssjef til å bli en av de viktigste selgerne av Tromsø som turistmål. Helga Bårdsdatter Kristiansen er ny reiselivssjef i Visit Tromsø og er straks med oss her i studio.

0: Kim Carnes fikk høre der med låta Bette Davis Eyes. Helga Bårdsdatter Kristiansen den nye reiselivssjefen I Visit Tromsø. Det ble klart I går ettermiddag, og hun overtar etter Lone Helle formelt I oktober etter at Helle har hatt rollen I 10 år. Og nå Kristiansen her hos oss. God morgen, og gratulerer med en ny jobb.
1: Tusen takk.
0: Hvorfor vil du ha denne jobben akkurat nå?
1: Ja, for det første så ble jo stillingen ledig. Lone går jo videre som hotelldirektør på Saga. Og så det en utrolig spennende jobb. I liksom skiktet mellom et litt sånn nav I det som med reiseliv å gjøre. Og så har jeg jobbet tett opp mot Visit Tromsø fra kommunens side I flere år, og også sett den her raske veksten og endringen I reiselivet, og det utfordrer liksom mange satte strukturer. Og det har jeg lyst til å være med på den endringen som nå skjer. Og så det gøy med utfordringer. Jeg var aldri I tvil om jeg skulle søke på jobben. Det var let's go.
0: Ja. Ja. Du kommer jo fra rollen som leder for bærekraft da, I Visit Tromsø. Du har også jobbet med bærekraft I kommunen, som du sa, også opp mot reiselivet. Hva vil du si at du tar med deg derifra?
1: Det vel kanskje den forståelsen for offentlig forvaltning som også blir viktig. Der har jeg jo nå vært I offentlig sektor da, I litt over 4 år. Og så kom jeg også fra reiselivet, så har jeg jobbet mange år I reiselivet, blant annet I Hurtigrute Expedition. Så det blir jo den kombinasjonen av de to, og så det jo det arbeidet som man har gjort I kommunen, vil jo påvirke også hvordan Visit Tromsø jobber fremover. Og det jeg tar med meg der jo også de tette kontaktene og den forståelsen for hvordan kommunen opererer. Så det tror jeg blir kjempeviktig.
0: Godt å ikke starte med helt blank ark og helt fra scratch.
1: Yes.
0: Men Kristiansen, den innbyggerundersøkelsen fra I vår, den viser jo at mange Tromsø mener tålegrenser nådd, I hvert fall I høysesongen, da, sånn som du ser, det finnes et absolutt tak for hvor mange turister Tromsø kan ta imot.
1: Nå, et absolutt tak finnes det jo ikke. Det men jeg helt enig I den tålevneanalysen. Nå var jeg også prosjektleder for det programmet som utarbeidet den tålevneanalysen, sånn at selvsagt stiller vi seg helt og holden bak den tålevneanalysen. Og vi ser jo at I høysesong så det trykk, og det jeg bor jo selv I Gjersfjorden, som et pressområde, vi ser det jo tydelig der også. Et absolutt tak blir jo veldig vanskelig, og det sier jo de som utarbeider tålevneanalyse, og at man får jo aldri noe tall. Men man må jo jobbe med å håndtere de utfordringene som der. Og det ikke noe Visit klarer alene, det heller ikke noe kommunen klarer alene. Sånn at den samarbeidet og de strukturerne rundt der jo kjempeviktig å få på plass.
0: Og mens det koker om vinteren, så det jo mange hotell som har lavere belegg, lavere pris på sommeren. Synes du man bør snu den trenden på sommeren, eller det greit at det sånn?
1: Jeg tror nok mange tenker at det kanskje gått med pause når man har vært gjennom den heftige vinteren. Samtidig så det viktigste vi kan jobbe for nå jo sikre helårs arbeidsplasser. Vi må ha større profesjonalisering av reiselivet. Vi har noen veldig dyktige lokale aktører, og de skal vi ta godt vare på. Samtidig som at med så høy utskiftning som vi har I reiselivet I dag, så sikrer det også at man ikke viderefører kompetanse. Så det å få på plass helårs arbeidsplasser og sikre at vi har en sommersesong som også har høyt belegg hos hotellene, og at guidene har en jobb å gå til, blir viktig. Men om det det samme type form for reiseliv, det jo noe vi må vurdere.
0: Mm. Flere frykter jo at Tromsø kan bli en for kommersiell destinasjon. Det noe, sånn som du ser det med Tromsø og naturen vår, vi ikke skal selge inn til turisterne? Skal man se bort fra Ersfjorden, for eksempel, som du bor I selv?
1: Ja, altså, jeg jo biolog I bakgrunn, og natur jo ekstremt viktig, både for reiselivet, men også for veldig mye annet. Jeg tror det viktig å... Jeg skulle jo gjerne hatt en sånn der untag me-kampanje, for vi har jo mistet kontroll på markedsføringen, altså sier ikke vi som I Visit, men vi som I et samfunn, fordi vi har sosiale medier, og det tagging, og det de kule zoomespottene. Sånn at, ja, absolutt så må vi jo ha, jeg tror vi må se for oss noen områder som vi må tilrettelegge mer, og tåle økt trafikk, for å kunne ta vare på noen andre.
0: Og I den kommunen vi nå, I Tromsø kommune, så det jo økonomisk krise for kommunekassa. Har du noen sånn tanker om hva reiselivet kan bidra med til fellesskapet mer enn man allerede gjør, da, enn utelukkende å sikre at pengene ruller inn I kassa for aktørene? Da?
1: Ja, jeg tror det viktigste vi må sørge for nå, det gode rammevilkår, sånn at vi får den professionaliseringen, og at reiselivsnæringen også får en tydelig både boks de skal operere innenfor. Nå laget vi jo sammen med både Visit og andre, og spesielt Akrim, de veilederen for turoperatører i fjor, og vi vet jo nå at de blir jo sett på som en sånn mulig, hva kan av de hensynene og lokale skikker og hensyn, hva av de kan vi legge om til pliktig. Så det å se på hvordan ønsker vi å ha de her spesielt i forhold til opplevelsesturisme, hvordan ønsker vi å ha det, og hva slags ordninger kan vi sikre skal være et krav. Men sånn som det er i dag, med den ekstremt liberale allemannsretten vi har, som er veldig godt for oss som er innbyggere, men koble den sammen med mangel på vilkår, mangel på sertifisering, mangel på registreringsplikt, så er det jo, kommer jeg til å fortsette retorikken til Lone med at her er det free seating i norsk natur, og vi må sikre å få på plass i rammevilkårene. Det er jo for å ta vare på næringen også.
0: Og til slutt, du begynner formelt i oktober. Hva er det du håper å få til i denne jobben?
1: Jeg håper jo å pushe det samme, altså pushe litt endring fremover. Jeg håper jo vi kan ha tettere dialog med lokalsamfunnet. Det blir veldig viktig for oss. Og så har jeg jo noen visjoner selv. Jeg synes jo førstelinja, som er guidene spesielt, eller hotellene og for gjestene, må vi samarbeide enda tettere med. De kan bli en veldig viktig, eller er jo en veldig viktig instans som en sånn førstelinje. Og koblet det også opp mot samfunnssikkerhet og beredskap, tror jeg blir kjempeviktig. Og jeg kommer jo fra Reiseliv på Svalbard, hvor vi har gjort dette i lang tid. Så jeg kommer jo til å ta med meg det i ryggsekken inn.
0: Påtroppende reiselivssjef i Visit Tromsø, Helga Bårdstadter Kristiansen. Takk for at du kom til oss, og lykke til i arbeidet.
1: Tusen takk.
2: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Her hørte vi altså Julia Michaels med sin låt Issues. Sett bare å ta en rask titt innom nettsiden vår NRK.no, Troms og Finnmark, hvor vi har en del saker gående. Så en sak som jeg i hvert fall synes, ja, jeg skal ikke si at det varmer hjertet nødvendigvis, men det gjør i hvert fall at det blir litt mer lystig, det er jo budskapet om helgeværet i nord, blå himmel og sol, kan vi lese om på nettsiden til NRK.no, Troms og Finnmark, og det er jo når det har vært den sommeren det har vært, man har kjent på, åh, nå er det grått, nå er det på med støvlene, nå er det grått, nå er det fjern med paraplyen, så blir liksom sånne små godbiter, det blir bare så utrolig viktig å ta vare på, spør du meg. Men skal vi ikke bable for mye for deg, fordi ganske snart så er det nyheter her på NRK P1.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
7: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
10: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort. Og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
9: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
11: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
12: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole-Erik Almli er for mer oljeleiting.
13: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
9: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
14: Her er nyhetene fra Troms. I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at staten tar over økonomien til Tromsø kommune. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Martha Hofsøy, visste at kommunen var godt på vei inn i den omstridte lista.
4: Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn i denne saken, og det er noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så er det jo departementet som fatter den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding i ROBEK.
14: Og Høyres Markus Akselbo mener dette en skandale.
15: Dette var jo som forventet utifra de resultatene som Tromsø kommune har levert. Men det er jo fortsatt en skandale, mener jeg, at Tromsø kommune, som en stor vekstkommune og den største i Nord-Norge, har så dårlig økonomistyring over tid at man blir satt under statlig administrasjon.
14: En av oppgavene blir å håndtere turisttrykket som kommer nå i høysesongen. Det sier Helga Bårdstadter Kristiansen, som ny sjef for Visit Tromsø. Kristiansen kommer fra stillingen som prosjektleder innen reiseliv i Tromsø kommune. Det finnes ikke et absolutt tak for hvor mange turister byen kan ta imot, sier hun.
16: Vi ser jo at i høysesong så er det trykk, og det er, jeg bor jo selv i Ersfjorden, som et pressområde, vi ser det jo tydelig der også. Et absolutt tak blir jo veldig vanskelig, og det sier jo de som utarbeider tåleevneanalyse, at man får jo aldri noe tall, men man må jo jobbe med å håndtere de utfordringene som der.
14: I dag opprettes en ny mekanisert bataljon i Brigade Nord. Dette en del av langtidsplanen for opprustningen av forsvaret. Bataljonen som blir plassert på Setermoen skal bruke pansrede kjøretøy som stridsvogner. Det var nyheter fra NRK Troms, det fikk du av Oda Andrea og Peimsbakken.
17: Det her morgensendinga med August Hansen på NRK P1.

0: Could You Be Loved?
1: Bob Marley and the Wailers der her i etter, unnskyld, nå snudde det helt her, holdt på å si. Morgensendingen til NRK Troms har allerede klart å si ettermiddagssending en gang tidligere denne uka, så nå, skjerpings. Uansett, velkommen inn til oss, hvor det nå skal handle om Tromsø kommune og Robek, for det blir opp til de folkevalgte å være kreative fremover, så ikke innbyggerne i Tromsø skal merke at kommunen på Robek-lista. Dette mener Markus Akselbo, som gruppeleder i Høyre. I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at kommunen meldes inn i den økonomiske svarte lista, som betyr at staten må godkjenne større investeringer og lån, og Tromsø vil da bli den største kommunen på denne ROBEK-lista.
2: Dette var jo som forventet utifra de resultatene som Tromsø kommune har levert. Men det er jo fortsatt en skandale, mener jeg, at Tromsø kommune, som en stor vekstkommune og den største i Nord-Norge, har så dårlig økonomistyring over tid at man blir satt under statlig administrasjon.
3: Det sier gruppeleder i Tromsø Høyre, Markus Akselbo. Nord-Norges største kommune har de siste årene vært styrt av Arbeiderpartiet. Samtidig har det gått gradvis nedover økonomisk. Tirsdag konkluderte statsforvalteren i Troms og Finnmark. Tromsø oppfyller vilkåret for innmelding i ROBEK.
2: Vi må kutte på alt som er nice to have og ikke need to have, og det blir en kjempeutfordring i årene som kommer, fordi at vi skal jo samtidig som dette prøve å rekruttere innenfor helse og omsorg, innenfor skole og oppvekst i et marked som andre kommuner også sliter med å skaffe arbeidskraft og har muligheten til å mest sannsynlig overby oss og levere bedre vilkår enn det vi kan som kommune.
4: Dessverre var dette ventet, og nå er det bare alle mann til pumpen for å få ordning på det her.
3: Bjørn Gunnar Jørgensen i Fremskrittspartiet har lenge vært bekymret for dårlig økonomisk styring i byen. Nå mener at kommunen må gjennom en skikkelig hestekur.
4: Det blir helt slutt på fest og moro i Tromsø kommune nå. Det blir ikke mer kulturkvartal, det blir ikke mer ungdomshovedstad, det blir ikke mer fest og fjas og kultur. Nå blir det kun penger til viktige lovpålagte oppgaver, barn og unge og eldre og syke. Og så er nok festen over på mange år i Tromsø kommune nå.
3: Martha Hofsøy, som gruppeleder for Arbeiderpartiet, sier at denne avgjørelsen ikke kommer særlig brått på.
5: Vi visste jo at vi var over denne 3%-grensen, som et objektivt kriterium for innmelding. Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn i denne saken, og det er noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så er det jo departementet som fatter den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding i ROBEK.
3: Beskjeden fra statsforvalteren i Troms og Finnmark fikk kommunedirektør Ellen Beate Lundberg tirsdag ettermiddag, og fikk da også spørsmål om hvordan ROBEK kan hjelpe kommunen fremover.
6: For det første så tror jeg at en felles realitetsorientering om den økonomiske stillingen, det tjener alle. For det andre så er det jo slik at omstillingen som vi er i gang med må skje enda raskere. Men vi omstiller jo fordi at vi skal kunne gi grunnleggende tjenester til kommunens innbyggere med kvalitet nå og også fremover.
3: Politisk redaktør i avisa i Tromsø, Tora Lindberg, har fulgt denne saken lenge. Hun mener at resultatet var som ventet. Nå står kommunen foran mange store, krevende arbeidsoppgaver, sier hun.
7: Vi skal gjennom ganske mange tøffe veivalg. Alt en overgang, så reven da blir flådd.
1: Ja, det sa til slutt Tora Lindberg, politisk redaktør i avisa i Tromsø. Reporter var Sigrid Agnete Hansen og Tove Jensen.

0: Magnus Værnes fikk høre fra der. Låta den heter Livshistoria di. Nu er det tid for siste gjennomgang av dagens konkurranse, så skjerp ørene og kna de små grå, for vi skal grave litt I nordnorsk barnetv. Det her en som kjent under et veldig enkelt navn, og det en enkel årsak til det, det at det fulle navnet var litt vanskelig å huske.
1: Jeg lurte på en ting.
2: Nei takk, vi skal ikke kjøpe lodd.
1: Nei, nei, vent nå litt. Jeg selger ikke lodd. Vet du ikke hvem jeg Egentlig så heter jeg Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen. Men det så vanskelig å si. Ja, prøv bare å si det. Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen.
2: Hans Hugo...
1: Det vanskelig. I hvert fall til å begynne med.
0: Jeg synes Hans Hugo Hermod Hilmar Hansen vanskelig hele veien. Egentlig, det ikke lett å ta på husken, men dette var altså det fulle navnet til en barne-tv-helt fra Nord som hadde et kallenavn, og det kallenavnet vi skal frem til, og som de aller fleste kjenner han som. Vet du det, så går du inn I appen NRK Radio, og så går du inn I morgensendingen, og så sender du oss svaret der, så må du også huske å få med navn og adresse.

0: Alex Warren fikk høre fra der, og låta den heter Ordinary. I flere år så har det vært diskusjon rundt Tromsøs legevaktlokaler fra 1994, og om ikke lokalene ombygges, så kan legevakta stenges av arbeidstilsynet etter at de allerede har gitt en rekke anmerkninger. Og reporter Thea Kjelstad, i går så var denne saken oppe i formannskapet. Hva ble utfallet der?
1: Ja, formannskapet vedtok i kommunedirektørens innsats.

0: innstilling om å da gå videre med ombyggingsprosjektet, som da har en prislapp på 163 millioner kroner. Og akkurat nå så jeg ut for rådhuset som står i sol i dag, og om ikke så lenge så møter jeg seksjonsleder for bygg i kommunen for å høre mer om hva som planene for det nye legevakta da. Og i går så kom jo så nyheten om at statsforvalteren mener at Tromsø kommune bør inn på ROBEK. Og hva det har å si for de planene, det skal jeg også spørre seksjonslederen om.
1: Takk til deg, reporter Thea Kjellstad. Du skal være med og se litt over halv ni for å få lære litt mer om det her.

Her hørte vi Kato med låta Knuser, og vi begynner ganske snart å suse inn mot halv ni, men vi har en god halvtime igjen her I morgensendingen, og en av de tingene vi skal bruke tid på denne låta fra en gjeng som kaller seg for Backstreet Boys, og låta den heter As Long As You Love Me.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten I Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen I Stavanger I går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna I en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
2: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener. 2018. Etter det, 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk I kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde I går 80 år gammel, og I dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det jo en sorg her både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang I en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær I alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Her nyhetene fra Troms. Statsforvalteren I Troms og Finnmark anbefaler at staten styrer økonomien til Tromsø kommune. Det betyr tøffe tak og slutt på festen, det sier FRP's gruppeleder Bjørn Gunnar Jørgensen.
5: Det blir helt slutt på fest og moro I Tromsø kommune nå. Det blir ikke mer kulturkvartal, det blir ikke mer ungdomshovedstad, det blir ikke mer fest og fjas og kultur. Nå blir det kun penger til viktige lovpålagte oppgaver, barn og unge og eldre og syke. Og så er nok festen over på mange år I Tromsø kommune nå.
4: Og gruppeleder I Arbeiderpartiet, Martha Hofsøy, visste at kommunen var godt på vei inn I den omstridte lista.
6: Men vi hadde jo også et håp om at statsforvalteren kunne utvise skjønn I denne saken, og det noe som man også har adgang til. Det har de ikke gjort, det må vi ta til etterretning, og så det jo departementet som fattet den endelige avgjørelsen da om eventuell innmelding I ROBEK.
4: Og frem til departementet tar den endelige avgjørelsen, jobber kommunen videre som planlagt, det sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.
7: Vi har jobbet uavhengig av det. Vi har I midten av september så skal vi levere tertial 2, altså ut I august måned, og så skal vi jobbe frem mot regnskapet for 2026 som kommer I februar.
4: Så kommer høysesongen for turisme, og en av oppgavene blir å håndtere dette turisttrykket. Det sier Helga Bårdsdatter Kristiansen, som ny sjef for Visit Tromsø. Det finnes ikke et absolutt tak for hvor mange turister byen kan ta imot, sier hun.
8: Vi ser jo at i høysesong så er det trykk, og det er, jeg bor jo selv i Gjersfjorden, som et pressområde, vi ser det jo tydelig der også. Et absolutt tak blir jo veldig vanskelig, og det sier jo de som utarbeider tåleevneanalyse, at man får jo aldri noe tall, men man må jo jobbe med å håndtere de utfordringene som er der.
4: Kristiansen begynner i Visit Tromsø i oktober, og det var nyhetene fra Troms du fikk det av Oda Oppheimsbakken.
9: Her morgensendinga fra NRK Troms.

0: happy tears.
1: Det sang Victoria Nadine. Legevakta i Tromsø trenger sårt en utbygging og oppgradering. Gamle lokaler fra 1994 har blitt for små og utdatert for dagens behov. Prislappen på oppgraderingen har endret seg og nå på 163 millioner kroner. Men fremdeles mangler det endelige vedtaket for å få byggingen i gang. Reporter Thea Kjellstad, du er på plass på rådhuset. Hva er det som gjenstår før vi kan se starten på den nye legevakta?
2: Det som gjenstår er at det skal jo opp i kommunestyret neste tirsdag, 2. september, men det som i hvert fall er klart er at formannskapet i går ga et enstemmig ja til å bruke 163 millioner på det nye legevaktet. Og nå så står jeg her med André Solid Sørensen, som er seksjonsleder for bygg i Tromsø kommune. Dette er jo en interkommunal legevakt, viktig for flere kommuner i Nord-Troms. Hvordan vil du beskrive tilstanden på dagens lokaler fra 1994?
3: Ja, nei, du sa det godt selv, det er 1994. Den legevakta har fått mye juling i løpet av årene. Det er rett og slett en utslitt legevakt med masse avvik som er veldig kostbar å utbedre. Forholdene for de som jobber der er ikke bra. Vi har alt for lite venteareal, vi har for få legekontorer, og infrastrukturen generelt er for dårlig. Så vi er veldig, veldig fornøyde med at vi har tatt enda et steg i å få bygd ut en ny, flott legevakt.
2: Og så gjenstår det jo som sagt at kommunestyret vedtar det her. Hva er konsekvensene hvis de ikke vedtar å utbygge legevakten?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Vi er jo veldig trygge på at dette kommer til å gå gjennom. Formannskapet først har senest i innstilling til kommunestyret, så er vi ganske trygge på at det kommer til å gå igjennom, men det er klart ingenting er avgjort før det er avgjort. Hvis det mot formodning skulle bli en stopp her, så er det klart at det vil være alvorlig for både de ansatte, men ikke minst og viktigst av alt for de innbyggerne i Tromsø kommune og de som til enhver tid oppholder seg i Tromsø kommune, for kapasiteten har vært helt sprengt nå i mange, mange år, og det er jo hovedgrunnen til at vi skal bygge ut og gjøre det større.
2: Ja, er det aktuelt at legevakten ville blitt stengt da?
3: Det skal jeg ikke si sånn på stående fot, men det er klart vi har avvik som er helt kritisk at blir utbedret, og det er vi nødt til å gjøre. Men om det er stengerisiko eller ikke, det skal jeg ikke si på stående fot.
2: I går kom jo nyheten om at statsforvalteren anbefaler at Tromsø kommer inn på ROBEK-lista. Vil det ha noen konsekvenser for planer for nye legevakter?
3: Nå er det jo sånn at hvis vedtaket går igjennom i kommunestyret, så skal det jo følge en veldig god og nøye plan for hvordan dette skal finansieres. Og det har vi sånn sett lagt frem et veldig godt grunnlag for. Så vi er veldig trygge på at legevakta blir å bestå uavhengig av ROBEK-innmeldingen eller ikke.
2: Og prislappen er jo på 163 millioner kroner. Hvordan skal man finansiere det?
3: Det er klart Tromsø kommune som i mange prosjekter er jo avhengig av å ta opp lån for å finansiere store utbyggingsprosjekt. Nå er det jo sånn at det er også vedtatt at kommunedirektøren skal sikre en ganske stor andel med egenkapital for å gå i gang med nye byggeprosjekter, og det er vi trygge på at det kommer til å komme i havn det også.
2: Utifra det du sier så ser det ut som at det her blir noe av. Hva skjer med dagens legevakt når denne ombyggingsprosessen starter?
3: Da er det sånn at vi har hatt en veldig god prosess for å sørge for at pasientene eller de innbyggerne i Tromsø kommune skal ha et veldig godt tilbud mens det bygges. Så midlertidig, og det byggeprosjektet det går i gang, ja, as we speak egentlig, da gjør vi om på en fløy på helsehuset, der vi må gjøre noen bittesmå bygningsmessige justeringer, så vil legevakten flyttes opp til helsehuset i byggeprosessen, og det kommer til å gå kjempebra. Prosjektlederen har hatt god dialog med både UNN, med Røde Kors, med Norsk Folkehjelp, med taxinæringen, for den største problematikken det er jo transporten mellom legevakten og UNN, men det føler vi er veldig godt ivaretatt.
2: Takk skal du ha, André Solid Sørensen, seksjonsleder for bygg i Tromsø kommune. Og så skal altså saken om den nye legevakten endelig tas opp i kommunestyret neste tirsdag.
1: Takk til deg, reporter Thea Kjellstad.

0: Julia Lattnes og Elle Maria Eira med uendelig agalasje der. Men det tid for nyheter med Oda André Oppheimsbakken nå.
1: I går ble det klart at statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at Tromsø kommune settes under statlig økonomisk styring på ROBEK-lista. Høyres Markus Akselbo ikke overrasket, men sier det en skandale at en vekstkommune som Tromsø havner i denne situasjonen. Arbeiderpartiets Martha Hofsøy hadde håpet at statsforvalteren skulle utvise skjønn i saken. Det da kommunal- og distriktsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen om Tromsø må inn i ROBEK-registret. I dag opprettes den 4. bataljonen i Brigade Nord. Den skal være mekanisert, som betyr at de bruker pansrede kjøretøy, blant annet stridsvogner. Bataljonen skal holde til på Setermoen, der blant annet artilleri, panser og sanitetsbataljonen befinner seg fra før av. Det hele da en del av langtidsplanen for opprustningen av forsvaret. Bardufoss videregående kan få Norges første droneteknikerutdanning. Søknaden om å opprette linja nå sendt til utdanningsdirektoratet. Det forteller fylkesordfører fra Høyre, Benjamin Furely, til avisa Nye Troms. Han mener at utdanningen behøvd, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Her har vi LO Black med låta I Need a Dollar. Vi er straks ferdig med dagens sending, men vi skal jo ta og annonsere dagens konkurransevinner, og for å gjøre det så tenkte jeg vi skulle ta med litt lyd, for mange svarte Tullerud når vi spurte om hva slags barnetv-helt vi hørte fra litt tidligere, som hadde et veldig enkelt navn. Men jeg kan si at jeg tror, kanskje enkelte lyttere tror at jeg yngre enn jeg for hør nå bare her.

Heismann H vi skulle frem til I Stein Elvestad sin skikkelse. Ida Larsen på Finnsnes skjønte det. Gratulerer så mye til deg. Og for vi gir oss så tar vi nattnæl med tidsmaskin. Så bare dere som hører på for en skikkelig fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn-Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det er det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før er en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, og dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har hørt, innslag over 3000 sanger, hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv, mange av de sangene ville stå igjen etter henne, lenge etter hennes død, og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det er så mye man kan si. Det er

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skulle spille akkurat den snutten, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet.
2: Ja.
1: Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også, Knut.
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så har vi fra 9 til 11.

0: I dag det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
1: Renate Reinsve med en ny stor rolle, sammen med en kanskje uventet makker på lærrettet, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
0: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria, et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det Tui og Ving viser frem.

0: Jeg elsker den fela som liksom er sånn herlig, litt sur, men fin.
1: Ja, ja. Nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys, Fisherman's Blues. Kom akkurat på at i sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet, det er det klassiske bilde av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg. Det er jo et kitsch-maleri, det er sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt i stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nå har vi hentet hjem et sånt. Jeg har ikke fått noen æresplass fremdeles, hvis nok bare en relativt dårlig maler fra Hamburg eller fra Tyskland som har malet dette bildet, og på bildet er Dorus Reikers, nederlandsk redningsbåtkaptein. Så det er han vi ser bildet av på dette kjente bildet. Det leser på en god gammeldags sak på NRK.no hvor mange som har et forhold til dette bildet her, og det andre bildet som er litt sånn i samme sjangen er jo denne gråtende gutten.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det er akkurat de to, ja, og det finnes også i mange hjem jeg har vært inne i.
1: Kan også være, jeg får i samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det er lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det er noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du er inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte i hvert fall enkelt i min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det er litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn i en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere i sommer, Knut, hadde en liten sånn sommerjobb, ja, hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg i sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man er litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, er det i hvert fall enkelte som ser på som at da er det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Mm. Og jeg vil jo tro at i hvert fall karakterene i denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly er jo veldig, eller sommerfugl er veldig essensielt i tematikken i filmen vi skal inn i.
1: Ja, jeg vil jo si at du er godt jorda, Mari, selv om du både ja, kan oppleve å ha levd i irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din. Mm. Men når jeg ser filmen Butterfly, så er min første tanke, ok, det er fint å være glad i sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt i denne filmen er, det virker så utrolig slitsomt. Så jeg er glad at du er på en måte mellompunktet der, at du er godt jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den er på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på å le litt underveis, og tenke litt over ditt eget liv, og hvor du er, og hvem du er, og i hvor god kontakt du er med deg selv. Butterfly er verdt å notere seg. To av stjernene i denne filmen sitter akkurat nå utenfor studio her. Renate Reinsve, som jo har altså så god vind i seila, spiller i den ene gode filmen etter den andre, har en litt overraskende makker, for det er første gang de to gjør noe sammen. Lillian Müller spiller altså hennes mamma i denne filmen.
1: Ja, vi gleder oss veldig til et stort fint besøk her i 9-tiden, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugl, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugl, nemlig en drage.
0: Ja.
1: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-tiden.

0: så kan det gå skinnveier.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nå er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk. Yes. Men jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det er jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
2: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det er mellom oss. Ikke sitt
1: med meg.
3: Ja. Du, når er sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag? Hva var forrige møte deres?
4: Når var det da?
2: Du var ikke din i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
4: Ja, ja, og ja.
2: Så det er derfor jeg ikke husker. Men jeg har følt med også, jeg vet du, på TV. På alle, når jeg har vært i Amerika, jeg har følt med også. Og her i Norge når jeg er her, så jeg har følt med også. Men nå må jeg grine litt, altså. Jeg følte ikke helt fra begynnelsen jeg traff Renate og spilte med henne, at hun var min datter på en måte. Og det var så interessant, så når jeg har følt med henne, de plassene jeg har vært i verden, hun er jo blitt superstar, ikke sant? Så det er jo fantastisk å ha en superstar datter, vet du. Så jeg forteller alle at jeg er mora til Renate Reins. Det er jo så gøy.
3: Men det er så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
4: Jo, altså,
2: bare si det som det er.
4: Jeg har fått disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Jeg føler vi har gått inn i rollene som mor og datter, ja. Og at vår dynamikk er veldig lik.
2: Ja, det er
4: dynamikken mellom mor og datter på skjermen der.

0: det var, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om det, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noe sånn
1: jo,
0: når jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noe sånn
1: jo,
0: tanker rundt for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noe sånn
1: jo,
0: tanker rundt overtro og sommerfugler noe sånn
1: jo,
0: tanker rundt overtro og sommerfugler for eksempel begge to.
2: Jeg er så overtroisk. Hæ? Er du, Renate, er du overtroisk?
3: Altså, til dels, jeg er liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting i livet som jeg tenker litt sånn, ja, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne der ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva er kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
1: Er det sant?
3: Og den ville ikke... Den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl.
1: Nettopp.
3: Ja. Så det, jeg husker jeg snakket med Itoni om det, til denne rollen da.
0: Ja. Itoni som jo er regissøren til filmen som har premiere i dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det er jo altså, alle som hører på 90 min nå har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie er det vi møter i filmen, Renate?
3: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De er jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et sånt resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene som prøver å finne ut hva er det som egentlig har skjedd, og så møter de veldig mange på veien, som er ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren Itoni også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn i filmen som var de hun møtte på veien mens hun skrev.
4: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente jeg igjen to personer der inne, har jobbet sammen tidligere i NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det er liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt
3: ja, det var det, og så ble veldig trukket mot at det var et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk i det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, var utrolig interessant form.
4: Men apropos de der som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser jo et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
3: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som er født og oppvokst der, og som lever i, liksom i, veldig tett med naturen der da, og så, men det er jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur, men det var fantastisk å bli kjent med de og få høre historier om hvor vanskelig det er for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel, at det er jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg, og hvordan vannet forsvinner, eller det er vanskelig for de å skaffe seg boliger, og, fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen. Da. Så det er jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp i filmen min.
0: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det vi vokser opp i er med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien er i utvikling, for det ser vi jo virkelig skje i denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende, Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk i Nitimen i dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som barn. De to søstrene er jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer i filmen. Litt grann ulike, men jeg må se, Renate, når jeg ser deg i starten av filmen, det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
1: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og som er jo har røtter i noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk, hun kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere i samme rom, som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forsto hvordan det skulle fungere, så det er så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de er og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
2: Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lilja, altså, hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det er ring i nesa, og det er veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
1: Ja, og så er hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun er jo i en veldig dårlig stand.
2: Ja.
1: Er ikke i kontakt med seg selv i det hele tatt.
2: Akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria som nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller i filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du i hvert fall opplever mammaen som du spiller ut i denne filmen.
3: Ja, jeg kunne i grunn identifisere, men nå griner jeg igjen, for jeg er så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som er et superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet jo folk har tenkt at åh, Lilja Müller, jeg er jo en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det er mye liv i sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her, og jeg kan bare si, jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre i grunn av annet. Så jeg har levd et veldig rent liv. Men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex. Alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenom og hjem, men så kom hun opp i fjellene med kjæresten sin, Numan Akar, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt. Men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig frisk.
2: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
3: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numan og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg, for hun fikk nytt liv. Og nå er jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det er gammelt, altså. Det føles veldig eldgammelt. Siden jeg nettopp blitt 75, jeg er ikke vant til den da. Og så tenker jeg sånn, så nå får jeg nytt liv. For nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet er for sent når det er 50, når det kommer opp i 50-årsalderen. Det er aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, den der, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med nå i mitt liv. Nå skal jeg blomstre.
0: Nå, det er sånn, endelig, uten sminke.
3: Uten sminke og uten plastikoperasjoner.
2: Ikke sant?
3: Det er så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende. Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som i virkeligheten, nå kan jeg spille og være meg selv. For første gang i mitt liv, i en alder av 75.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Og så skal jeg spille med Renate, som verdens største unge superstjernejente. Det jo så gøy.
2: Det slo meg faktisk også, det veldig fint å høre deg fortelle det her. Også, jeg og Knut snakket litt om det før sendingen, at det jo noe universelt, det noe man kan kjenne seg igjen i den filmen her, uansett hva slags liv man har, og det jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
3: hele
2: ting med oss selv.
3: Hele veien. Ja. Helt til 100, minst.
2: Ja, ikke sant?
3: 110, tenker jeg da, men...
2: Hva det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate. Så apropos de her litt mer universelle tingene i filmen da.
1: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager låst i seg selv gjennom veldig uventet ting. Sånn som disse to jentene har jo ingen anelse eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt og sånn skal de leve og det er jo noe trygt i det og har bestemt seg for det og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt og det kan jeg kjenne meg igjen i at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvarig i en sånn relasjon? Det jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man på en måte selv må ta tak i noe og gjøre noe med det?
1: Ja, det jo litt det triste da, med at hvis man og som veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så det er bare en selv som kan ta tak i det, og ta ansvar for det, og få det bedre.
3: Yes.
1: Men så kan man jo også på andre siden få det få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Mm. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den veldig tung og kjennes urettferdig.
0: Mm.
1: Ja.
3: Ja. Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånne antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror, jeg har sett på de og så har jeg tenkt, en vakker da må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det er en større makt og en slags energi som styrer alt og at det er en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt. Ja. Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
2: ja.
3: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg roder meg litt ut.
2: Nei, det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også, det her med kontakt innover og orke å ta jobben, det jo også det jeg tror.
3: For å utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye i sine yngre år, og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk TV-tid og leve på utseende sitt. Det så et kort. Herregud, vi begynner jo å få rynker nå som 35. Er du begynt å få noen durer? Nei, jeg ser ingenting på hodet, men det jo veldig mange.
2: Men hold på den tanken der, for vi har tenkt at du etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton. Og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
2: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
1: Ja, wow.

0: Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint I og med at vi sitter her med Lillian Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig låt. Mm. Dere har fått mange fine meldinger også I inboxen vår. For I appen NRK Radio så kan du som hører på 90-men gå inn og sende inn det du måtte ha på hjertet. Og Torun her skriver følgende. Så utrolig fint å høre på praten med Renate og Lillian. Og veldig oppmuntrende og inspirerende å høre på Lillian, som ikke lar alder være hindring. Hilsen ei som nærmer seg 50 nå, så Torun kjenner nå at hun klar for alt som ligger foran. Og så det jo interessant, fordi du sa I sted, Lillian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du I ditt liv på hennes alder?
1: Ja, da drev jeg med mye, gå på filmskole I Los Angeles, og var med I veldig mange tv-serier og tv-reklamer og klarte å betale regningene uden en rig mand på siden med. Så det var veldig gøy og jeg var faktisk gjorde 35 roller I LA på den tiden der og litt I Australia litt I Italia, litt sånn rundt forbi men jeg hadde ikke selvsikkerhet I den tiden der Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor I LA, jeg skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliden. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg. For å si det som det For det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt. Og det med sexappill. Og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det dumme plastikkirurgiske. Og bare være så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter I Amerika. Og, sånne, og de så naturlig nydelige, sånn som Renate. For det jo datteren min jo ekstra stolt av hun da hun helt naturlig dere hun så fin I denne filmen gleder jeg til å se så skal jeg se på karakter skuespiller men som en skjønnhet med sexappil uden å jobbe med det og uden å ta det inn kunstig og jeg sier til alle jenter som min datters veninne og alt det så sier det og så før de gifter seg når de et par og 30 år så går de og botokser så jeg sier, stikker noen sånn bryter inn som hele duva der med, jeg vet da pokker, men hva de driver med men slutt med det å heller ha selvsikker på det naturlig fine som dere har fått fra himmelen
2: Men Renate, når du hører det, hvor føler du at din selvtillit eventuelt kommer fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått I deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig selvtillit og selvsikkerhet bare I å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting, og også at ting får lov til å slippe, for det jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at man, det man har lært seg med å beskytte seg selv også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som jo veldig sånn for disse karakterene I filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner I voksen alder og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting så skummelt og så vanskelig og tungt, og du kommer I kontakt med veldig mye vanskelig vonde ting I deg selv og, men at det ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring I livet og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre
1: Ja, jeg så enig ja. 75, altså det jo så eldre
3: du må jo ha det helt fantastisk
1: jo, men jeg begynte å oppdage at 75 fysøren, altså det jo liksom pluss, og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dame 75 herregud, det jo olding ja. da får jeg I hvert fall ikke noen flere jobber og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte og ikke løfte, og ikke kutte, og ingenting og hvitt hår, og grått hår og så har jeg sånn bryst implantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut så skal jeg liksom være helt sånn back to nature og jeg har mine gamle da liksom, og virkelig jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med I denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte ja, vi vil ha deg I denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste første gode rolle, og det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det er ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo mer som solgte meg på den måten ut til publikum og, og press og alt det her. Så du må, kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant, at det ble sånn som det ble. Men de der jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker. Helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
4: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
3: Ja, det er helt fantastisk å høre. Jeg blir veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
1: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med deg.
4: I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
1: Kan vi komme igjen?
4: Vet du hva? Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
4: Vi gleder oss allerede. Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I Nitimen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som slår på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest, gjør også en strålende rolle I den filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på et tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel
1: ja og litt artig egentlig for det, hvis jeg husker historien rett av Renate altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstykke og det jo sikkert da noen år tilbake I tid Og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden på alle store filmplakater, Oscar-nominert, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss en, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev to mest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye av det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker jeg.
1: Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffler det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der, kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har... gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Jeg ser for meg, hvis du blir en fin, gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa og sånt. Også at jeg så for meg et bilde av en av gutten som gråt, og så så jeg for meg noen sigøyne kvinner og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinner med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Nei, det
0: Så en ekte munk.

0: Ja, var det Munch du var innom apropos det der bildet på veien din, eller kan det ha vært Madonna with the big boobies av Van Klump du tenker på? Knut, ref, allå, allå, står det her.
1: Opphengt, ble så opphengt i bildet av kvinnebryst, men jeg tør ikke gjøre noe Google-søk her på jobb-PC for å finne ut hva slags bilder det egentlig er, tenker på.
0: Da får du redd for at da det noen som tenker, åh, nå går alarmen, Folkestad søker på brystpartier, ja, pupper.
1: Søker på boobies igjen.
0: Vi blir der en time til, vi.

0: Astrid regner I Oslo, men faktisk ikke I dag, for I dag det jo en sånn tropisk dag I vente for oss som bor her I hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie igjen I nyhetene. Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med en nyhetsoppdatering ja, ja. Til Knut.
1: Nå må vi kanskje si at
2: både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det kom fram I et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS I går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine I en podcast fra Avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnabe på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
4: 2018.
3: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått I en vei på Sørlandet I 3 måneder. Fartsgrensen 80 kilometer I timen på Nævestadveien I Tvedestrand, og folk som bor I området har fryktet alvorlige ulykker. De sier veivesenet varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes I løpet av dagen I dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: R.E.M. her i Nitimen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter. Det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også at jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det er altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det er din
0: men,
1: fantasi, det vet du.
0: Det er fantasibildene ja. Som er de aller, aller beste, og de trenger du ikke henge opp på veggen heller, det er bare å lukke øynene, så har du de lett tilgjengelig.
1: Ja da, som jeg pleier å si, det er kort vei fra kløft til bryst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det er teppegulv her, det er ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt. Altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært en del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noen lette slippers for anledninga, og det er jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det er jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der nytimedamma, og mer og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det er jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fot muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det er jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser at det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det er jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt. Så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust! For føttene mine er tydeligvis
0: sånn. Du har trønderske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker ikke til meg.
1: Hjelp meg, Mari. Det er så trangt nede her. Ja. Og så prøver jeg i hvert fall å tenke at de gangene jeg må på med sokk, jeg må jo det etter hvert, jeg skjønner jo det. Men da får jeg gi dem ull i hvert fall, for det puster jo. Ja, ja. Og så noe mest mulig stoff som også puster og ikke stenger
0: det
1: minne.
0: Men det er jo samme følelsen jeg har etter å ha gått i shorts i lang, lang tid, ja. Og så skal jeg ta på med mine tighta jeans. For mine knær og lår, de er svensk. Ja. Og jeg måtte på med tighta jeans. Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er ikke rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tighta jeans kan ikke kombineres med fria sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt da de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, sier kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere, hele gjengen her har samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko, og så er det hvite på Aina, og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng. Altså, du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng?
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsvenninner fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari?
2: Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig.
1: Du er en 40 minus inni deg, som du sier.
2: Ja, ja. Innimellom. Ja. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da, håndballjenter, som dere, mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
3: Nei, det er ikke godt å si. Vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når de er på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy satt på vagla i setere.
1: Og fløy etter gutta.
3: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
2: Nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
2: Ja, må ha det rett her. Ja, ja.
1: Du, vi tar en liten runde.
3: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Ja, og vagla er?
3: Var et rekkverk over en lita bru.
1: Ja. Et rekkverk over en lita bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
4: Siden av slakte Syversen, var det ikke det?
2: Ja, vi hang vel mest i setrekrysset.
4: Ja,
1: setre.
4: På Smulti kafé.
1: Mm. Nå er det i gang. Nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare få høre hvordan det har gått da. Altså, hvilke gutter... Altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
4: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det
4: da? En skimann.
1: Hva heter han?
4: Steinar.
1: Steinar, hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
4: Ja, ja.
1: Oh, han har fått barn og greier?
4: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Å oh, ja, og du?
2: Det ble ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
2: Det er ikke å klage på.
1: Nei, ja, jeg har tenkt litt på det siste. Neida, håper jeg ikke barna mine hører på. Jeg elsker barna mine. Men likevel, noen ganger så tar vi det for gitt det der at man må ha barn og greier, at det er det vi må gjøre. Men det er jo enormt mange andre ting også.
2: Ja, men nå er jeg veldig heldig med 7 tantebarn da.
1: Så du har vært det favoritttanta?
2: Har hatt den gleden absolutt hele veien.
1: Er favorittante. Og du da, hvordan er det? Får du en risiko jeg driver med?
3: Ja, nei, jeg er hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
1: Bare? Du er kattedame?
3: Ja, jeg er kattedame.
1: Ja, jeg kjenner godt i, det er kjæresten min også. Det er nesten som å gå på sånn katteskole, og det er bare sammen kattedame. Ja, for da våkner jeg om natta, og så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånn værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
3: Ja, det.
1: Hva heter katten din?
3: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har arvet mitt etternavn.
1: Så det er Sussi Dahl, og du heter?
3: Aina.
1: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i ro.

0: Simone Eriksrud med De umulige her i Nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det er på en måte to skoler der, det er de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis det er for eksempel som en nordlending kommer til, se, kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullig nordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Og så er det noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk når du snakker om tærne dine. Og så får du altså, du får så god tilbakemelding her.
1: Det er veldig trivelig, altså heldig den som tråkker på trøndere hele dagen. Hilsen lykkelig trønder. Det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt. Og jeg husker bare sidehistorie, en gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Så det er mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er jeg meg tilbake.
0: Ja, for det er noen som lurer her, Jorunn, på. Ble du smittet eller et trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja da.
0: Stein skriver, god morgen fra camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg egentlig gjør det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i nordlending. Hvis jeg, liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Marie.
1: Ok.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20 årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Lenge siden,
1: vet du.
0: Jeg må jobbe meg inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim. Men.
0: Ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos. Bangsund var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Knut, nå var du langt ute og sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonger og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig, faktisk. Ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Jeg knuser deg på trøndersk. Jeg trasker rundt, ok, vær så god.
0: Nei, men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som er fra Brønnesund.
1: Jeg blir spett. Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser, som var en restaurant. Og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikke kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært.
1: Nå er det nærmere. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Muser? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist osteboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så er det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter nå?
0: Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i deg. Skjøp.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Den låten jeg synes altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som er helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått i avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monsson, eller Trønder Mari, som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller så er det Mari, du er jo som å høre Ingrid Bolse Bærdal. Det er et, hva heter det? Ikke akkompagnement, men kompliment.
1: Kompliment.
0: Ja.
1: Et kompliment, ikke sant?
0: Og du får også en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi, kjør.
0: Jeg er ennå dialekt forvirret, jeg kan ikke si parallell, eller akkompagnement, eller kompliment, eller noe, og jeg har altså tapt, altså så solet klart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig i mitt liv, jeg. Altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg er glad i dere, alle sammen.
0: Velbekjent seier der i dagens dialektduell. La oss da gå ut på gata som annonsert til vår reporter Øyvind Bekkevold. Du traff et firkløver i sted som har vært sammen fra de var barndomsvenner.
1: Ja, men nå må du ikke foregripe, for vi må nå gi han litt. Nå skal jeg snakke som meg selv igjen. Nå skal jeg snakke som Kongsberg. Han er ikke helt klar enda, for at han driver akkurat nå og driver og får folk i prat, så det du snakker om, det skjer om bare noen få minutter etter Marcus og Martinus. Pocket Dial. Da er vi klare for Øyvind. Er vi ikke det? Jo.
0: Jo, jeg er alltid klare, tilvis.
1: Om 2.49.

0: Marcus og Martinus Pocket Dial, det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort igjen av en knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller et eller annet, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering i samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passiarme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer i gang med trekspill og jukebox igjen, for da får du høre litt arbeidsforholdene mine, sånn til vanlig. Ja, her er vi i gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig i tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her er du!
2: Hallo, hallo!
1: Ja, så det viser vi virkelig litt, litt gale, men egentlig vi veldig normale, kjedelige mennesker. Vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne, mamma kommer fra Drammen, Solbærelva kjenner vi godt. Bra by, Drammen.
2: Ja, Drammen er en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Åh, tenk å få han inn i hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så er du en veldig fin type som jeg er glad for jeg fikk med her. Og så er du blitt forfatter. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det er en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg er jo utdannet sykepleier. Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at det er, jeg har masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det, liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
2: Ja.
1: Jeg venter litt til. Jeg lytter litt mer på trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
2: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år,
2: ja. Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja, og mannen din holdt ut?
2: Mannen min, han holdt ut. Og kanskje derfor han jobbet så mye i den perioden.
1: Ja, det er sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står Søke drømmemannen, og han heter...
2: Per Nymoen!
1: Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
2: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du drakk.
2: Da satt jeg og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert. Ja. Men da kom jo hun Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, er deres tid kommet for å verve dere. Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så tok, var det legevakta i Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
2: Nei, og da...
1: Møtte problemer, det var fall og det var gleder. Du sleit og du drakk, men jeg gjorde det min vei.
2: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
2: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det er fordi han spiller My Way på trekspillet.
2: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det er jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
2: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hunden, ikke sant? For noen druer jo sånn at de må nytes når de modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så det noen viner som best i ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den, du står, den vin du står og snakker med nå, Øyvin, han best.
2: Ja, han
1: moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
2: Ja.
1: Det og det veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkronisert her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
2: Å ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet. Du raske gutt, Øyvind Hånne.
2: Takk.
3: Ja, vi får høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn i hele dagen, Øyvind.
0: Ja.
1: Det er jo vakkert.
0: Det er klart det setter stemningen og tonen for et godt intervju.
3: Det er klart 13 ganger i timen er det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
0: Ja, men i dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut i nasjonale radio, ut i alle kriker og kroker av landet vårt.
3: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
0: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nå snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja. Kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter Bodø-Glimt-kampen I går? Eller det lurer Ragnhild på. Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, selv om det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking. Hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb har vel 2-2 I bortekampen å gå på. Eller det jo ikke noe å gå på når det jo gjort, men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer, noen stavangerske svetteringer I morgen.

0: Jeg sier våre venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i ni timer så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyheten Jon Brandes handlet om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstridt område for mer leting er et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først, det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeningen. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på NRK.no. 74 barn av misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, for varme sommer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, to timer er lystsyklusen til næringsmøte i NRK og PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer på å ha fått i hus?
5: Ja, en grevlingfamilie under huset. Den er veldig søt, men med logo og en del styr.
6: Jeg har en TV som jeg kjøpte, men det er en annen historie.

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Dere husker hva det var fra?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kom til å velge å si Internasjonal Grand Prix-finalen.
1: Ja, det var jo... Var
2: og den sangen? Ja. Og den med deg,
1: ja?
2: Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
1: Norsk,
0: Jost, ja. Det var noen maske, det var noen maskegreier, var det ikke det?
1: Jo, det var Joakim Hvitsten Jovst.
2: Og når var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien.
1: Men
2: når var det her da?
1: Noen år siden.
0: 2014.
1: 16.
0: 17.
1: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Eller var det der?
0: Bommet med 3 år.
2: 9 år siden.
1: Jeg er nummer 10 i finalen.
2: Ja,
0: gratulerer.
1: Ja.
2: Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt. Og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre. Jeg vet jo at det mange delegater som foran meg i løypa aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, dere kan sikkert si meg om det her et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt.
2: Ja, det jo mye prat om kjøtt og at vi ikke skal ha så mye tåle at den hele skal ete grønnsaker, bønner og linser i stedet for. Det kan jo hende det har påvirket meg også, men altså, først så trodde jeg det var den her Lone Star-flotten som hadde bitt i meg. Ja, for men da har jeg hørt at da får du en mye heftigere allergisk reaksjon hvis du et kjøtt etterpå. Og så har jo ikke jeg vært i USA på lenge.
1: Nei.
2: Men den har vi stort og funnet i London nå. For hvis du blir bittet av den flotten, så kan du få noe som heter alfagall-syndrome.
0: Alfagall.
2: Og det har noe med å gjøre med noen proteiner eller noe som blir litt sånn, endret status i kroppen vår. Men i Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagall, men det finnes eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittet av flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det er ikke det jeg blir driv mot når jeg begynner å kjenne meg
1: sånn. Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke halsen.
0: Nei. Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
2: Ja, eller noen grønnsaker.
0: Eller bønner.
2: Ja.
0: Sopp. Også,
2: for vi begynte å lure på, er det denne gode gamle 7-årsregelen? For at... alle cellene i kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år. Så for hvert 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå er det skipet her bygd på nytt.
0: Ja, en helt ny mann.
2: Jeg er fornyet. Og det gjelder jo smakslaukene da. Så smakslaukene våre også blir jo endret. Så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting.
0: Ja, så de smaksløkene som likte McDonald's på 90-tallet, de er forsvunnet for lengst.
2: Ja,
0: ja.
2: Og de kan nok dukke opp i helga når de skal et eller annet.
1: Sånn sene nattetimer.
2: For eksempel.
0: Fått en gammel smaksløk på veien fra byen,
2: ja. Ja, ramlet. Vet du, jeg treffte en gammel smaksløk.
0: Fikk plutselig lyst på kebab.
2: Men har dere kjent med noe slik her da, Elin og Sven, at dere liksom har, at det er noen ting som dere nesten har vokst ifra, eller at dere kjenner at
1: det... Jeg har fått det motsatt.
2: Ja.
1: Jeg er helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas når jeg var liten. Jeg elsker det nå.
2: Ja.
1: Jeg synes det er kjempegodt.
0: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg er jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
2: Ja.
0: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå, jeg blir helt sjøsyk bare nesten av å se det.
2: Sier du
0: det? Ja, det, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten... Oh. Jeg blir på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
2: Ja. Og det her er noe som har kommet i siste del.
0: Ja, det er nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg er liksom litt trøtt på tomatsuppe.
2: Ja. Ja, der har du en kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Er det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra i 40-årene? Eller har jeg gjort det bittet og flott? Jeg har ikke funnet noen i hvert fall. Og ikke minst, er det noe du har mistet lysten på om årene som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk. Det er jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no i nettleseren din.
0: Ja.
2: Kan du også sende oss mail?
1: Oh, ja.
0: Eller e-post. Land@nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga, så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også.
1: Oh, ja.

0: Føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener heter.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales for Vorkin.
0: Vorkin, ja, så da heter hun egentlig Synne For, da.
1: Ja, faktisk.
0: Det noe å ta med seg.
2: Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lyttehjørne.
0: En av verdens vakreste melodi, er det McDonald's?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Ok.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tjekkeren Antonin Dvorak. En av mine store, store helter. Han skrev helt fantastisk, eller skrev, unnskyld, helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, unnskyld, ja, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music,
0: okay,
2: som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang, men USA trengte altså hjelp til å bygge sin egen musikalske stemme. Han, Dvorak, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene hans sang, og folkesangene fra et stort, ukjent land. Nå skal vi høre litt, på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra Den nye verden, som den også er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvorak, han var en tjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det første hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og i hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodien til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere kjenner til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel bevist at det heter de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Og såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd. Det er oboen. På engelsk horn så er det akkurat samme, bare at den er mye lengre hals, sånn, derfor mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette er en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien beskrevet, så var det en tidligere elev av Dvorak som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home, og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme, men det er det altså ikke. Tenkte vi skal kalle det her kanskje stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager. Det var Starboy.
0: Ja,
1: det var
0: helt
1: feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv, jeg gjør litt sånn, nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du, ja, der er den jo. Du, starten du.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke, nei, vil ikke.
2: Hvorfor vil du ikke spille? Å nei.
0: Berlin, det ikke.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nei, nå ble jeg litt irritert her. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekant.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
0: Og
1: sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. Så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: og Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom savn, hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk. Og den, jeg sa den heter Largo, vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
2: Ja, det er noe bredt. Det er, det, hæ? dette er å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det er en vanskelig øvelse.
2: Det er en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det er ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå, vent litt, nå, jeg hiver den opp her da, får du den opp den der?
0: Der er vi prøver med, ok.
2: Der er det, vet du.
1: Himmel
2: og
1: hav.
2: Sakte og brett tempo betyr det når det står Largo i en note, musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her, det er melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til måndag? Neil Armstrong? Apollo 11, da var det her blant musikken som var med, ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her.
0: Ja, månelanding det her da.
2: Ja, det er omtrent det. Og nå kommer engelskkoren med melodien.

0: participation i Faktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg er så sulten nå, for vi sitter og snakker om bacalao.
1: Ja, og så har jeg fått så mye gode bacalao-meldinger.
0: Og jeg begynte å tenke på hvit bacalao, og så nevnte Elin grønn bacalao.
2: Ja.
0: Men det finnes jo. Så, men mer om det.
1: Men bacalao verde?
0: Ja.
2: Det må du jo nesten begynne. Ja.
0: Er det verde?
1: Ja, ja,
0: ja. Ok. Velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Og denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
1: Ja!
2: Åh, vi er der, ja.
0: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
1: Så du har måttet slutte, ja?
0: Måttet slutte nå, jeg havner i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
1: Ja, men altså du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
1: Og så bare, nei, sluttet du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
1: Og måtte slutte.
0: Nå er jeg på rehabilitering.
2: Oi.
0: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk, jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
1: Ja.
0: Har du spilt det?
1: Jeg hørte om det, ja.
0: Ticket to Ride.
2: Oh, ja. Jeg elsker det.
1: Ja. Jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
1: Ja.
0: Hva er den beste?
1: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
2: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
2: Den
0: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
1: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
1: Ta lengre tid og...
0: Ja, gøy med Risk, men det er større spill!
1: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
1: Se for deg, nå spør vi om deg etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
2: Oi, hjelpe.
0: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
1: 1500 timer å spille av det
0: her. Riktig.
1: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
2: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
1: Ja, det er såpass stort, ja.
0: Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
1: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
1: Oi.
0: Så hvis du legger den der på gulvet nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
2: Ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags, bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
1: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
2: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
2: Ja.
0: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
1: Og det er slike faktorer også, ja. Det er mye mer inn i avansert enn Risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
1: Oi.
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjennom. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
1: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er hvis du har nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter han tv-serien?
2: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
0: Ja, riktig, riktig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
1: Oh, tenk at jeg hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Mm. Reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med Playstation. Ja. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver han Erlend. New, Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere, en avansert form for risk ute i verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her, jeg hadde en snål matopplevelse i USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøtttorfin.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffé som har gått helt fullstendig av hengslag.
0: Ja, alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffé i USA i hvert fall.
0: Ja,
1: ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill, skriver hun. Kan spilles med bare to. Jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken. En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på. En som skal måle blodtrykket over et døgn. Jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden.
1: Skjønner så godt.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Nei, nå...
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den, ja, den ville seg ikke. Du flytter den til Storfinn, er det sånn du skjønner?
2: Ja, jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Åja, det er feikelov til, men da kan jeg gjøre sånn da, kanskje.
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra, klar med nyheterne. Det blir litt forsinket i dag, Jon.
1: Litt forsinket.
0: Mm, det er rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Nå er det
2: ja. Ja, så bra.
0: Beklager, Jon Brannes.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her I kanalen. Alt inn og min ID blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, I dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Pål Lønseth til mediene I formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at I alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at netttjenestene deres I stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk I Sachsen-Anhalt I Tyskland streker I dag, en av de minst befolkede og fattigste delstatene, kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept da det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året I alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstadbrotten til slutt I nyhetene, som lar landsmøtet fortsette I NRK1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad I deg. Skulle ikke si det uproft å si det på lufta nå.
4: ja, det kom den ikke.
0: Nå kom den ut.
1: Jeg får være måte på.
0: Ja, det skulle tatt mens de andre

0: Sebastian, det sang...
1: Det var jo Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Jean Hernandez.
1: Ja, ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men du, vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør, et møte.
0: Ja da, ordet er fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdigkokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sunde. For lille hammer.
2: Nei, det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god.
1: Oi.
2: Og jeg som har anene mine fra Kristiansund.
1: Oh,
2: hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Hei, Reidar. Nei.
2: Reidar,
0: det er ikke Reidar.
1: Ja, det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva, jeg har time til lunsj i dag. Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gamle pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gammel havregrøt. Jeg tok med havregrøten i stedet for pastaen. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Jeg gleder meg til lunsj etter
2: sånn. Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta meg en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei, landsmøte. De store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved Operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som altså er det en sånn indoors snøanlegg, skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser. Hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hopper du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Jeg hadde lykke til, som jeg sa hele sommeren og tenkte nord på, hørte låta. Sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i, så egentlig. Ok. Glimt gikk videre i Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, ja. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våres. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfet litt rundt, altså han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen, den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre.
0: Ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, som alltid, eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksida, og så var det søtt foran på tuppen, salt på siden nær frem, og så var det surt på siden bak. Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han er David Pauli Hennig. Han skrev en avhandling om tunga og smak i 1901. Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varierer bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes. Eller var det kanskje psykologen som, med det utrolig bra navnet, Edwin Boring, som stod bak.
0: Han burde vært tannlege.
1: Ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig, nemlig, som jeg skrev fint med seg. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse hos hans. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som lignet veldig på de her bildene som jeg innbyr med at jeg så i mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins i 1974.
0: Så kommer Virginia Collins i 74 og snur opp alt.
1: Hæ, det er ikke sant.
0: Nei.
1: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppfatte søtt, surt, bittert og salt. Alle delene av tunga kan oppfatte her.
0: Ja.
1: Smaksløkene finner.

0: Det sang Ingrid Vårvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kjører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten når man kjører forbi på E6 der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50-sona.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at det sitter mange og skratter.
0: Sitter
2: det
0: masse idiot i bilen nå.
2: Folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan jeg si. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler i heimen og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem.
1: Ja.
2: Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynner å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringa, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet Det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost. Mannfolkene her, de følger etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere slir leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det er cirka 10 meter høyt og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyre bare forsvinner i løse lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monstret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende og nesten trampa i hæl. Nesten unngikk å bli trampa i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her, den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu Hastings.
0: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beistet her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var. Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja.
1: Nei, vi var jo på slutten at du sa leger i Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var jo en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Det var en kamel.
0: En kamel?
2: Hæ? Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså, kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt. Det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet, og var i utgangspunktet en stor suksess. Men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel, og klivet opp i salen og ble hengen fast og dødd, eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte, ja, kamelkompaniet, saga blått, jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter hvert blir han et skjelett, og etter hvert han kommer seg ikke ut ur salen, og kamelen går nå der. Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender. Og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, og det er veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen der, for det er en som, det er lyden av noen som snakker i bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så er det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så er det sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja.
1: Neida, det er bare Ingvild. Det er Ingvild. Han oppe i hjertet. Ordet er fritt i landsmøte, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjbokser, du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, når du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver mett ut i Huti Heiti, og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han. Maten sto hjemme, han hadde tatt med seg helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei! Nei, stakkars mann! Stakkars mann!
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, nei, de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja.
1: Nei, ja, nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere i dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte. Her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Ja,
2: så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det er sant, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Tenkte, kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som det er.
1: Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste uke, for eksempel, den er veldig gøy den der, du får rødvin og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddene.
1: Til og med Hellstrøm bommer.
3: Sett, ja. Ja, jeg kan ikke se hva jeg får til neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarfjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså dem som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan, på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det, for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Han Ruben Running.
1: Nå er det noe med lyden der, tror jeg. Ja, jeg tror jeg. Har du på noe?
0: Ja, jeg har på noe, noe linje til dagens, men var ikke noe suksess. Nei,
1: det var, der, ja.
0: Det var ingen suksess.
2: Oi, det var noe rart der. Dere, vi har fått en melding om bacalao. Hør på dette, hold dere fast. Fiskegryte bruker tacokrydder og fersk fisk.
0: Jeg så det der.
2: Etter oppskriften fra en kokk på en tråler, smaker fortreffelig.
0: Dette må du si sakte og igjen. For det høres jo utrolig rart ut.
2: Ja, det gjør det.
0: Du skal ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Hva du skal ha?
2: Altså, du har fiskegryte, bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskrift fra en kokk på en tråler, og de vet jo, de kan lage god mat.
0: Ja, for de har sultne gjester. Ja.
2: Anniken skriver her at hun er til stede.
0: Ja, vi får se det. Anniken, hører du med? Nei.
2: Oi, den er Anniken, vi vet at du er der, og vi vet at det snart er dagens her i NRK P1.
0: Ja, og da, jeg kan bare trøste alle som hører på P1 om at dere er veldig trygge henne, for Anniken, hun er litt mer rutinert på saker og ting enn meg. Synes du at teknikken har vært under enhver kritikk i dag i NRK P1, så kan du sende inn klage til Vibeke Fyrsthaugen. Mitt navn er Sven Biskershunde. Men ta det med ro, det blir straks nyheter og dagens. Kanskje noe musikk.
1: Og så får spørsmål fra anonym. Kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja,
1: anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skrulokk. Det er
2: veskebæreren. Den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grunn av lokket.
0: Det er jo trygt å ha med seg de lille oss, så må du gjerne bli og høre på dagens dag.

0: Dette var The Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi i dagens, som også handler om språk i dag, og anglisismer, engelsk ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn i ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først i nyhetene til en naturkatastrofe i Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet i Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde i Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred i Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet i Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren i Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv i Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere gjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå i går. Miljøbevegelsen protesterer, og i Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli i Politisk kvarter i dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom i går, det jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger fram noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel fram mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta i denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre Politisk kvarter i appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt, og det gjør selvfølgelig også dagens i NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it.
1: Og du fikk den her I NRK P1. Klokka 13.06, og først I dagens dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna I samfunnet? I dag la A-krim I Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
2: A-krimsenteret I Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet, ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak I Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene I analysen omhandler det sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern- og velferdssektoren.
1: Ja, det sa leder for A-krimsenteret I Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
3: Hei.
1: Du med oss direkte fra politidirektoratets kontorer I Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
3: Nej, man fick ju då höra resultaten I denna rapporten att kriminella aktörer har centrala roller I verksamheter som levererar barnevernstjänster och det är ju då en risiko för att sårbara barn är I kontakt med vuxna som är aktiv kriminella. Og som vi hørte så det da 16 barnevernsforetak der man har funnet ledere eller drivere eller ansatte med kriminell historikk eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet jo da, hva ståa I resten av landet? Det det samme der? Det det per nå ingen som vet. Så dette et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal I gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen I resten av landet.
1: Ja, og et annet spørsmål jo hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
3: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her I dag, og svarene vel rett og slett at det ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det det som har skjedd her. Det svaret at man snakker ikke godt nok sammen, man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting, samtidig som det mye personvern inne I bildet her. En ting som blir pekt på jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte I barnevernet, og at I sånne attester så står det da mindre enn det gjør I politiattester, slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
1: Ja, men hva hensikten da? Det å svindle det offentlige for penger, eller det noe annet?
3: Det som blir overordnet blir pekt på jo muligheten for profitt. Her det mye penger å tjene, men også kan også tjene på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking jo mulighet. Det mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn I annen kriminalitet, og I verste fall så det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn I kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man forløpig ikke.
1: Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidene har publisert saker som blant annet da beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen dømt for hallikvirksomhet. Og I dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
4: De funnet her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt.
1: Ja, det sa barne- og familieminister Lene Vågslid I dag. Må takke reporter Rune Henriksen I Gjørstad og si hei til Dennis Ravndal som nå med oss, krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet. Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne som vi har fått høre mer om I dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
0: Ja, der har jo den vært omtalt I veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne I enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika. Og dette har jo da vært på en måte I nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
1: Mm. Og rapporten I dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det jo bare I en landsdel, Dennis. Dette toppen av et isfjell, tror du?
0: Ja, men det ikke bare en landsdel, Anniken. Det sørøst på tidligst. Ja, det Vestfold, Buskerud og Telemark. Mm. Så det jo ikke noen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes I resten av landet. Dette jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret I Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette, og det jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim, så det jo åpenbart at dette noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på pressekonferansen I dag, at Økokrim setter I gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging I resten av landet.
1: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag Rødt I alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ravndal, for at du var med I dagens. Det altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller I så mange som 16 private barnevernsforetak bare I Sør-Øst politidistrikt. Mer om den saken her finner du inne på nrk.no. Nå musikk får du fra Blond.

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dumb Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt I 1966, og I dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel, og I natt så har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder I USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet I hjembyen hennes I Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen I hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her, og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Ja, Dolly Parton var jo en av de mestselgende kvinnelige artisten gjennom tidene. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg har blant annet turnert med et show som heter «Meg og Dolly», og hun sier at hun har mistet en ledestjerne.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investere I mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønsket ikke å støtte fra seg noen I publikummet sitt. Det forbilledlikt på så mange måter.
0: Ja, det sa Hanne Sørvåg I dag. Musikken til Dolly Parton lever jo I alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede I 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det jo ganske vilt da, senere så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivene.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grensområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og video nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå, og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. Januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes fram og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det har ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hatt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller fra USA. Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags, ja, å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA, og se hvem som som da til slutt må kaste en håndkle og sette, nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg i USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer i kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser jeg altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontario-sjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontario-sjøen til, ja, du kan gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerika-sjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadiet fra USAs side. Men så det litt interessant at i Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister i fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet i Davos i vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehandsken, og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinje her i kampen i handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada egentlig først ute her. Så Carney, han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakke vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa i helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper jo de da at dette valget i USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: dette her. Det var Anglo Reira, låta du hørte heter Sånn som meg.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: I går ble det høysommervarme både i øst og i vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader i indre strøk der heller. Og til helgen skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder i Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men i Sør-Norge kommer regn og vinden til helgen, så det gjelder å nyte det nå, de som kan. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer, helst i indre strøk, kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det er også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden i vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet i går, og det blir det trolig også i dag. Altså. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så er det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer i kveld. I nord, der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger i ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør i Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskyet oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det er sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har i vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her i dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel synge for oss. Dette er La meg gå.

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sandegrøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta. Sånt skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der, at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg inn noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære når det kommer til det å bruke det norske språket. Mm. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Mm. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier kanskje det beste norske ord jeg kommer på I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom. Mm. Og da sitter vi, og de har jo et annet språk enn meg, for de en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en... litt tidsfordriv for meg og mor ja. Fra tid til annen, så det synes vi artig å holde på med.
0: Det sånn som du henter fra Rista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
1: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
0: Ja. Hva da, for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
1: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt på meg.
0: Ja, håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
1: Ja, håndgemeng bra. Alt mulig rart ordtak bra. I nøden spiser fanden fluer. Mm. Nød lærer naken kvinne å spinne. Det mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi... Ja, dessverre da, egentlig. La litt dø ut. Ja. Så jeg må jo si at jeg liker å bruke, altså, jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
0: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
1: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig, men... men hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill, og det tv-serier, og det filmer, og det ikke minst sosiale medier, som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk. Veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk, så det er ikke rart at det skjer. Men vi har et veldig vakkert språk. Og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge. Mm. Og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det, da.
0: I går I debatten så hørte jeg at du snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og det var den som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
1: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det sammen, så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Det en stund siden jeg har hørt.
0: Få det med på lista di.
1: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent på en måte, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, man kan fort bli litt molefunken, se.
1: Ja, det akkurat molefunken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
0: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket, da, synes du?
1: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, med mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte hver krik og krok. Mm. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså debatten I salen skal jo foregå på norsk. Og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være presis, og da, da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen... Det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som, som svært veltalte, og det, det jo en fryd for å gjøre.
0: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
1: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør det jo. Det jo så enkelt. Det jo... veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en eller annen ja, Litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken som, som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
0: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglisismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.

0: CC Cowboys, du fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte men sikkert svinne hen, og hvem har I så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn I det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn I språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du noe så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som putta ordene utepils og fredagspils inn I ordboka?
1: Ja, det meg, og jeg skryttet det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglicismer inn I språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilhører en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Altså sånn, vi tar inn anglicismer fordi at, av flere grunner. For det første så det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså data et typisk eksempel på det, da har du sånne hacker og router og server, det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene I samme slengen, ikke sant?
0: Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja. Og så det noe med det også, at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke... ikke forandrer språket sitt sammen med de sammen med, ikke like gode sosiale. Altså sånn, jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenge, så det dummeste jeg har hørt. Og nå hører jeg meg selv si chille, skal chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn I norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som I bruk av nordmenn I det norske språkdomenet. Det språkrådet som sier om vi får lov til å ta inn og hvordan vi skal skrive, bøye det og skrive det, men det viser liksom vi ute der og, her var et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn? Men det ikke jeg som finner på ordene.
0: Nei.
1: Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men når nordmenn bruker anglicismer, så det jo en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk. Men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det aller meste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det I språket I dag, så det ikke ungdommen som mest tydelig, fordi at ungdommen ikke begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det sånn som jeg sa, akademikere, det næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, som jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kolleger som ikke kan norsk, eller veldig dårlig norsk, og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover I resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel, det jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, da bruker jeg hype I stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det, det kommer drippvis, og det mye av sånn I akademia, det mye markedsførere helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der da, jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har det som hovedpoenget I det hele, det at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så jo alltid bevisst. Men dette her gjør du alle de som ikke språkvitere, som ikke bevisste. Du også som journalist det også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglicismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, I motsetning til Simon Welle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha det I en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ordene I ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange dødespråk, som det ble sagt. Vi nødt til å bruke det, vi nødt til å sette I gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, altså vi kan si at, Altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg,
0: ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski, og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om, men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly, for eksempel, og når de krasjer, så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver, eller taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Mm. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor er de svarte boksene, liksom? Hva betyr det etter en flykrasj?
1: Et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Klara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå fra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: La Kay sang I love it, I love it, I love it til slutt I dagens. De som har laget den sendingen her I dag, det Mathias Nylena, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for følge. Straks her nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt. Men nå klokka 14. Og vi skal tilbake til Himalaya I nyhetene I Ombranes.
1: Jordskred og flom har krevd mange liv. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal. Nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antal døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hegemo Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Paul Lønseth sier det svært alvorlig.
3: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal skaffe kniv og økser, skrevet et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fremme til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
1: NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: God ettermiddag, Finnmark, Troms og Svalbard. I dag det Stine og Geir som skal henge med deg dine ettermiddagen. Og vi mye spennende planlagt for deg. NRK. I dag blir det en variert sending om både isbjørnbildet, styrking av militæret I nord, og ikke minst noen ord om countrystjerna selv, Dolly Parton.

0: Det var David Bowie med China Girl. Men vi kan jo ikke bare høre på musikk I dag. Vi må jo også få en oppdatering på lokale nyheter. Og deg får vi av Geir Samuelsen.
1: Usikkerhet for boplass og et presset boligmarked I Honningsvåg kan føre til at elever velger bort Nordkapp videregående skole. Det frykter rektor på skolen, Elisabeth Leiknes Hansen. Nordkapp videregående den eneste videregående skolen I Finnmark som ikke kan tilby elevboliger. Og det kan få konsekvenser, sier rektor Hansen.
2: Det kan jo potensielt føre til at det noen som velger å ikke søke hit. Det vet vi jo ingenting om, men tanken slår en jo. Vi vet jo at det familier som ikke har økonomi til at de skal sende ungene sine til å bli borteboere. Det bildet, det der.
1: Og saken om mulige løsninger for elevboliger I Honningsvåg skal opp I Finnmark Fylkesting I oktober. I dag ble den fjerde mekaniserte bataljonen I Brigade Nord formelt etablert I Setebuen Leir. Dermed innfrir Norge nu NATOs minimumskrav om at herren må ha en styrke på fire slike bataljoner. Brigadesjef Jørn Kviller Sondre sier opprettelsen av Norderhov bataljon historisk og viktig for sikkerheten.
3: Det historisk. Dette gjør ikke Brigade Nord hver dag. Historikerne våre sier at dette ikke har skjedd siden 1955, at vi har opprettet en helt ny avdeling. Men det gjenspeiler jo selvfølgelig også den sikkerhetspolitiske situasjonen vi I, så det jo et alvor bak.
1: Bruk av drone ble utslagsgiven I leteaksjonen etter en 85 år gammel mann som var meldt savnet I Honningsvåg mandag. Det melder Nordkapperen og redning. Ved bruk av termiske og visuelle bilder fra droner kunne dronepiloten lede letemannskapene presis til en savnet mann.
0: Og det var en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen.

0: Ja, det var Tolo med Coco. Og senere I sendingen så skal jo vi prate med selveste Steinar Albrigtsen for å snakke om Dolly Parton, som dessverre gikk bort I går kveld. Men vi vil jo også høre fra du der hjemme.
1: Ja, og har du en favorittlåt, eller hvis du har vært på konsert med Dolly, eller ja, bare et øyeblikk med henne som du har hørt eller sett, ja, så vil vi gjerne vite det. Vi vil høre dette her. Og så da kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Ditt Dolly Parton øyeblikk.
0: Gjør det. Da blir jeg og Geir superglad. Og nå så skal vi høre litt av Olivia Dean før vi får snakke litt med meteorologen.

0: So easy to fall in love av Olivia Dean. Men nå så skal vi høre litt om hvordan det står til på værfronten for Troms og Finnmark. Og da har vi med vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar. God ettermiddag!
1: God ettermiddag!
0: Hei! Ja, da er jeg nysgjerrig. Hvordan ser det ut akkurat nå for Troms og Finnmark?
1: Ja, det er ikke så aller verst sensommerdag akkurat nå i Troms og Finnmark. Det er mye sol rundt forbi, men temperaturen er ikke så fryktelig høye. Karasjokk varmest i Finnmark med 12 grader, det samme har Tromsø og Bardufoss, mens Harstad og Alta de har rett under med 11 grader. Så blåser det litt fra nordvest på kysten av Øst-Finnmark og går litt sånn lette bygger der, men ellers så er det oppholdsvær.
0: Ja, og hvordan blir det utover dagen da?
1: Ja, utover dagen i dag, onsdag, det fortsetter med nordvest, særlig da på kysten av Finnmark. Ellers i Troms og Finnmark så blir det ikke så mye vind, brisa, litt skiftende retning og skydekke som har vært i Sør-Troms nå først på dagen. Den skal fortsette å lette og sprekke mer opp utover ettermiddagen, og så for både Troms og Finnmark så blir det stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og gode muligheter for en solrik ettermiddag de fleste steder.
0: Ja, nei, det høres godt ut altså.

0: enda finere sensommerdag. Den vinden fra nordvest henger litt igjen natt til torsdag på kysten av Finnmark. Kan blåse nordvestlig liten kuling der, men det roer seg kjapt utover dagen. Og ellers i Troms og Finnmark så blir det stort sett bris av ulik retning. Og sammen med de her lette bygene, det kan fortsette med lette byger tidlig på torsdagen lengst øst i Finnmark, men de gir seg ganske raskt. Og ellers i Troms og Finnmark så blir det lettskyet pent vær i store deler av begge fylkene. Og temperaturene, de skal noe opp i forhold til i dag, mellom 10 og 15 grader de fleste steder, og noen steder, mange steder i Troms vil også se temperaturer så vidt over 15 grader.
1: Så bra! Og det lignende for Svalbard også, eller?
0: Ja da, der oppe er det også klarvær og fint mange steder akkurat nå, rundt en 3-4 grader, og lett skyet pent vær i Longyearbyen akkurat nå. Onsdagen den fortsetter fint med nordvestlig bris, liten kuling på utsatte steder som i kveld dreier mot vest, eller at vinden kommer fra vest, lengst nord på Spitsbergen, og så blir det ja, fortsetter med oppholdsvær og lett skyet med mulighet etter for sol er opp og kan komme opp mot den 5-6 grader i Longyearbyen utover dagen.
1: Da så. Nei, tusen takk til deg, vakthavende meteorolog Ola Bakke Åshammer.
0: Takk, lige med det.

var Cupid av 50-50. Og fra 50-50 skal vi til Lille Cæsar.

0: sove når ingenting er sant.
1: Det var lille Cæsar med Elsker deg. Et minnekort på botnen av et selpustehull på Svalbard førte til ideen bak det premierte bildet til Audun Rikardsen. Dette skal vi høre mer om, og historien bak bildet om få straks.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes Mester, team, fredag i NRK TV.

0: Det var Boulevard of Broken Dreams av Green Day. Et bilde av en isbjørn som tittet ned I et selpustehull ble nylig premiert av den berømte fotokonkurransen Wildlife Photographer of the Year. Konkurransen blir beskrevet som fotografenes egen Oscar-utdeling. Og nå har vi med oss prisvinneren selv, Audun Rikardsen. God ettermiddag!
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Ja, hvordan føles det å vinne dette her, eller bli premiert for bildet ditt?
1: Nei, det er jo kjempestarts. Jeg har jo vært så heldig å bli premiert en del ganger før I samme konkurransen. Men jeg har liksom sagt det meg selv hver gang at nå kommer det til å bli den siste gangen, for det er så gode, flinke fotografer der ute og nye fotografer at jeg tror liksom ikke jeg klarer å komme opp dit, men jeg har jo klart det ikke det I år igjen, så det veldig, veldig stort.
0: Ja, du ikke verst. Og det jo som du sier selv, du har jo vært med på dette her før og tatt masse fine spektakulære bilder av dyr og natur. Hva det som egentlig motiverer deg til å ta alle disse bildene?
1: Nei, det jo nysgjerrigheten på naturen, også det å kan på en måte få bilder av ting som kanskje ikke folk ser så ofte I naturen. Sånne situasjoner som vanskelige for folk å se, men også å ha bilder som kan fortelle en historie, enten om det å formidle vanskelige tema, eller flotte tema, eller forskningen min for den del også. Så det liksom flere årsaker til det, til så, som gir meg motivasjon, og det skaper et prosjekt, og jobber mot et prosjekt, og mot et spesifikt bilde, sånn som dette bildet for eksempel. Så det også spennende.
0: Ja, så du glad I historiefortelling, rett og slett?
1: Ja da, jeg synes når jeg begynte å tok bilder, så var det vel mer å få et fint bilde. Men så etter hvert så det blir viktigere og viktigere at bildet skal fortelle en historie. Da. Det synes jeg viktig.
0: Mm. Og det bildet du vant dine omgangen med I Wildlife Photographer of the Year, det startet jo med et minnekort som havnet på botnen av et selpustehull på Svalbard. Vil du fortelle litt hvordan bildet ble til ute fra det her?
1: Ja, det jo nesten en lang historie, men for å gjøre det litt kort da, så klarte jeg jo å skulle ta et bilde av en sel som kom opp av et hull, og så kom det en isbjørn I siden og tok noen selfie av seg selv, og så puttet han kameraet ned på 150 meters dyp. Og så, det her var vel mitt største, mest ambisiøse prosjekt noen ganger da, så lang historie, så et år etterpå så var jeg tilbake med NRK på slepp, og jeg la med min gode venn Svein Vik, så jeg var fotoguide med han. Og da klarte vi å feske opp det her kameraet, og utrolig nok ved litt hjelp fra tips fra Kripos og litt forskjellige ting, så klarte vi å også få ut de bildene. Da. Og de bildene viser jo en isbjørn som står og venter over etter sånn, I sånn pustehold på en sel. Og det jo liksom det mest vanlige situasjonen, jaktsituasjonen til en isbjørn. Og man har aldri vært før hvor tatt bilder på den måten. Da. Og da ble jeg ofte spurt om hvordan skal du klare å toppe det her bildet og selvfølgelig også historien da, bak det her med å feske opp det her. Og da tenkte jeg at det her faktisk nesten umulig å kopiere. Men så liker jo ofte en utfordring da. Det irriterte jo meg litt det der, alle spurte meg samme. Så jeg begynte jo å tenke, og så finnes det mulighet. Og så tenkte jeg, hvordan oppleves det her sett fra undersiden, fra selens perspektiv, når han kommer opp og desperat trenger å puste, og så ser han at det står en isbjørn I hullet og venter på. Og da tenkte jeg at, kanskje jeg skal prøve på det. Og det var jo en litt lang prosess, men på en måte fant jeg et system som jeg trodde jeg kunne funke for å få det til. Og så skjønte jeg jo at å få til det her kjempeambisiøst, og det mest sannsynlig så klarer man ikke det, men så jeg måtte jo prøve det. Og da jeg prøvde for 4 år siden, men pekte ikke til, men da for 1 år siden, langt opp I drivisen, så klarte vi å få det, jeg klarte å få det til. Og det var helt fantastisk.
0: Ja, det gikk til slutt altså, hører jeg.
1: Ja, det gjør det, og det har man det at har man tro på noe, og så skal man aldri gi seg. Hvis man legger til rette liksom, for flaks her i livet, så kommer flaksen, og jeg hadde mye flaks her oppe, men det var også for at mye var tilrettelagt for det, at man har prøvd og feilet før, og så kommer det flaksen på slutt. Så det handler om ofte å ikke gi seg.
2: Ja, nei, gratulerer så mye med premieringen av Vilde Audun Rikardsen, biolog ved UiT og anerkjent naturfotograf. Takk for at du var med oss.
1: Bare hyggelig.

Ja, det var tre små kinesere med klassebilde. Og nå skal vi høre Blame on Me, før vi skal brake løst med dagens konkurranse.

0: Det var Ailey og Yuzu March med Blame on Me. Og da det jagge meg tid for dagens konkurranse. Og den har du, Geir, hatt ansvar for I dag.
1: Ja, dagens konkurranse rett og slett en sang. Det vel ikke så mye mer å si om den, men jo, vi skal si at dere får bare høre karaokeutgaven av denne sangen. Her kommer den.

0: gikk det et aldri så lite lys opp for dere helt slutt der, kanskje?
1: Nei, du helt ærlig, her jeg litt ut på glattisen, altså. Det.
0: Ja, helt til slutt, de siste taktene her, altså det man hører her på en måte bare det som kalles for akkompanjementet på låten, altså kompe, for sånn det jo på karaoke-versjoner. Men jeg skal gi dere et hint. Dette er en veldig, veldig, veldig kjent barnesang, og det er en sang som involverer dyr.
1: Ikke sant?
0: Yes. Og så kan dere da bare hive dere inn på radioappen vår, og så fortelle oss hvilken sang det var du hørte.
1: Ja, nei, her hører jeg at både jeg i hvert fall må godt inn i tenkebokse her, ja.
0: Men... Legg merke til de siste taktene, da du får litt mer enn bare kompe, du får faktisk litt av melodien.
1: Sist, det trodde løtten, den skal jeg fokusere på. Men hvis du som lytter har et lite snev av hvilken sang jeg skal frem til her, send oss en melding i appen, og så kan du vinne dagens konkurranse.

Det var Wishing Well med Terence Trent D'Arby. Og nå skal vi høre på Sugar Babes med Hole in the Head inn mot NRK.

0: NRK Nyheter. Klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Det her ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: Det var Toto med Hold the Line. Ja, og god ettermiddag, Finnmark, Troms og Svalbard. Innen ettermiddagen er det Stine og Geir som henger med deg, der vi den neste timen skal blant annet snakke med en sykepleier som skal gå i tog for vandrende blodbank. Og vi får jo også besøk av countryartist Steinar Alviksen, som skal snakke om legenda selv, Dolly Parton, som dessverre gikk bort nylig. Men før alt dette, så må jo vi få en oppdatering på de lokale nyhetene, og de får vi av Geir Samuelsen.
1: Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leknes Hansen, sier at det har vært behov for eldreboliger i Honningsvåg i mange år. Nordkapp videregående er den eneste videregående skolen i Finnmark som ikke kan tilby elevboliger til borteboende elever. Rektor Hansen frykter at usikkerheten rundt boplass og et presset boligmarked i Honningsvåg gjør at elever velger bort skolen.
2: Vi ser i leiemarkedet at det flere elever som må, eller foresatte som må skyte inn penger enten til husleie og strøm, og da er det jo ikke så mye penger til overs, håper jeg, til mat og andre aktiviteter på fritida da.
1: Saken om mulige løsninger for elevboliger i Honningsvåg skal opp i Finnmark fylkesting i oktober. Harstad kommune har brutt loven. En tilsynsrapport fra statsforvalteren viser at flere skoler i kommunen mangler kontroll på de ansattes politiattester, skriver Harstad Tidende. Kommunen skal kreve politiattest fra alle som ansettes i skolen. Harstad kommune sier at de tar saken på alvor og har begynt å rette opp lovbruddene. En MC-fører i 30-årene blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha forsøkt å stikke av fra en trafikkontroll i Senja. Motorsykkelen han kjørte var også uregistrert. Politiet har sikret blodprøver av sjåføren. Og nordlige deler av Norden mangler kompetansen som trengs for å møte fremtidens behov. Det kommer frem i en rapport fra Senter for Nordområdelogistikk, det skriver High North News. Og det er innenfor feltene beredskap, transport og logistikk at det er behov for å styrke kompetansen ifølge denne rapporten.
0: Ja, og de lokale nyhetene, der fikk jeg av Geir Samuelsen. Og så har jeg fått inn en melding her på tampen som vi skal lese opp. Tromsø kommune og Karasjok kommune er ført inn i ROBEK-registret, det viser regjeringens nettside. Det medfører at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, der statsforvalteren blant annet må godkjenne budsjettvedtak og opptak av lån.

0: Det var neste sesjon med Emilie Hollow. Helse Nord vil legge ned de vandrende blodbankene i Alta, Vadsø og Berlevåg. Det blitt en svært omdiskutert nedleggelse, så omdiskutert at nå i ettermiddag skal det være et demonstrasjonstog mot den nedleggelsen her i Alta. Og en av dere som skal delta på demonstrasjonen deg, sykepleier Solveig Sivertsen. God ettermiddag.
1: Hei.
0: Hei, hei. Ja, vil du beskrive hvorfor det viktig å delta i dette toget her?
1: Det jo viktig å delta fordi at vi må vise at vi ikke enige i det vedtaket. Det går imot det som vi mener riktig. Det har jo vist seg at det svært verdifullt å ha blodberedskap ute i kommunene.
0: Ja, og svært verdifullt å ha det. Vil du, har du opplevd det selv, eller...
1: Ja, jeg har stått i flere situasjoner hvor vi har gitt blod, hvor det har vært nødvendig at pasientene får blod.
0: Ja, kan du kort beskrive vandrende blodbank? Hvordan fungerer det egentlig?
1: Nei, det jo sånn at vi har personer som går ut i samfunnet som har blodtype 0, som nødblodgivere. Det blodet det kan gis til alle menneskene. Og så har vi blodtapperne som er på jævnlige øvelser, sånn at de kan tappe blod fra de her personene. Når det en akutt situasjon på legevakt, og vi trenger blod, så sender vi ut en melding om at hvem som kan delta, og hva til den kan komme. Så det får både nødblodgiverne og nødblodtapperne. Så svarer de på om de kan stille, og hva til den kan stille. Så når de kommer til helsesenteret, så er det tapperne som tar imot nødblodgiverne, og så får de fylle ut et skjema, så man får sjekke at de er helt friske. Og så tapper de blod fra dem, og så kommer nødtapperne med det til legevakta, til oss sykepleierne som skal gi det til pasientene.
0: Og hvor kritisk blir det da for de som er skadet om vandrende blodbank forsvinner?
1: Ja, det kan jo bli veldig kritisk hvis du har en pasient som blør, så er det jo kjempeviktig at de får blod så fort som mulig. Det er jo med på, holdt på å si, vi har jo både røde blodceller som frakter oksygen rundt om i kroppen, det er kjempeviktig, og så har vi blodplaten som vil prøve å reparere den skaden som har skjedd, så de vil liksom prøve å tette den blødningen da. Og det er klarer man ikke å tilføre når man gir klare væsker, da, sånn som er alternativet.
0: Og fra 1. november så er det foreslått at ordningen med vandrende blodbank skal legges ned, og blodberedskapen overtas av sykehus. Hvordan tror du det blir for deg som sykepleier uten dine blodbanken?
1: Altså, det blir jo litt mer uttrykt enn det det har vært nå når vi har hatt blod tilgjengelig i Alta. Fordi at vi vet at vi kan stabilisere akutt syke pasienter før vi sender dem til sykehuset. Det er jo, man vet jo ikke hvordan været er, og ikke sant? Det er jo en liten avstand til sykehuset for vår del, og det er jo enda lengre for dem som er i Berlevåg og Vadsø. Sånn at det er jo kjempeviktig at vi kan stabilisere pasientene på best mulig måte før vi sender dem.
0: Ja, og helt til slutt om opplegget og toget som skjer nå i ettermiddag. Hjelper det å gå i tog?
1: Jeg håper jo at det hjelper. Vi må jo bare prøve å vise at vi er ikke enige i det vedtaket. Og derfor skal vi gå i tog og markere at det her er viktig for oss, og det er viktig for lokalsamfunnet.
0: Tusen takk for at du kom til oss, sykepleier Solveig Sivertsen, og for at du forteller oss om demonstrasjonen mot nedleggelse av vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Det var Tracy Chapman med Talking About Our Revolution. Og da var det tid for ny omgang med konkurranse, og den har du fått ansvar for I dag, Geir.
1: Ja, det skal rett og slett dreie seg om en sang, en veldig kjent sang, men en liten hake ved det. Dere får bare høre karaokeutgaven av sangen. Her kommer den.

0: Ja, det var den. Det var stort sett på komponiment, eller komp som det hette. Og helt på slutten så hørte du en sånn fløyte som var lagt på, som kanskje gir deg et lite hint om hvor vi skal. Det her er en kjent og kjær barnesang. Har du barn, så har du helt sikkert sunget den til ungene dine. Og den sang der det involveres dyre med, en pappa med, og så er det et klesplagg som er med.
1: Oi, oi, oi. Ja, nei, nå tror jeg brikkene begynner å falle på plass på meg også. Men er den falt på plass for deg? Send oss en melding i radioappen og skru på lyden på mobilen, så kanskje er det deg vi ringer når vi skal kåre en vinner litt senere i sendingen. Men aller først skal vi høre litt på trangfødsel.

0: Ja, det var trang fødsel og synes hør jeg, men jeg håper at jeg aldri blir for stor. Og I dag så spør vi deg om ditt favoritt Dolly Parton minne eller låt. Og om få straks så skal vi faktisk få Steinar Albrigtsen selv på tråden for å snakke om hans sitt minne om Dolly Parton. Det blir veldig spennende.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Billie Eilish med Everything I Wanted. I går ble det jo kjent at den store countrystjerna Dolly Parton var død. Legenda fra Tennessee ble 80 år gammel og døde av kreft. Og med en så lang musikkarriere og godt over 3000 låter, så har hun rørt både fans og andre musikere rundt om i hele verden. Og fra en countryartist til en annen har vi fått med oss deg, Steinar Albrigtsen, på tråden. God ettermiddag!
1: God ettermiddag!
0: Hallo! Ja, nei, jeg hiver meg rett på deg. Hva betydde Dolly Parton for countrymusikken?
1: Åh, det litt langt svar. Hun betydde veldig, veldig mye for countrymusikken, så jeg kan gå inn på sånn, i detalj, men klart, hun har jo betydd utrolig veldig mye for mange artister, våre nye artister, Malin Pettersen, norske artister fra Tromsø, og disse jentene som begynte å opptre og holde på. Jeg tror hun hadde en massiv innflytelse på veldig mange, og også mannlige artister, sånn som meg. Så jeg har jo vokst opp med stemmen hennes, og alltid synes at det hun sto for virker veldig ålreit.
0: Ja, for hva hun sto for deg da?
1: Nei, det var jo liksom varme og medmenneskelighet og solidaritet, og hun har startet sykehus og startet skoler for folk, hun har startet krisesenteret, og det her er ting som ruller og går nå, selv om hun er borte selv. Så hun har virkelig satt spor etter seg, det kommer nok sikkert folk til å merke etter hvert år, ikke sant? Men så synes jeg jo at det var noe med låtene hennes, hun skrev jo jævla fine låter, og det virker veldig ærlig og ekte, for at hun skrev jo utifra sitt eget liv, ting hun har opplevd, og det kan du liksom merke i musikken. Så det er mye man kan lære av det, altså.
0: Ja, og du og Dolly Parton, dere opererer jo litt som sjanger. Det er jo vært noen inspirasjon for deg på den biten.
1: Ja, altså, jeg har jo faktisk sunget Dolly Parton-låter. Jeg husker det var en... hva heter det? Sitting on the front porch on a Sunday afternoon. Tennessee... Det er noe med Tennessee, on my Tennessee. Jeg spilte i hvert fall en låt av Dolly Parton for mange år siden. Jeg jobbet som troubadour og reiste rundt. Og var alone too long. Som det heter. Og så begynte jeg å spille med kona mi. Hun som ble kona mi, Monica Nordli. Hun er jo også sangerinne da. Og vi var en gang og spilte på en countryfestival. Jeg lurte på det, hun kunne være oppe i Seljord. Og da kom det en type bort til oss som var ganske kraftig animert. Og så sier han, å du, Dolly Halvparten! Som vekta på kona mi. Hvis du skjønner hva jeg mener. For hun hadde kanskje ikke like stor, hvis du skjønner, som hun Dolly hadde.
0: Ja, nei,
1: så hun ble kanskje Dolly Halvparton. Jeg synes jeg var litt morsom.
0: Men ja, du er jo også på konsert med Dolly Parton. Hva skjedde der?
1: Ja. Du har hørt rykta jo. Ja, jeg er glad jeg ikke kom i avisa. Nei, altså, uff. Nei, problemet var at jeg hadde jo gledt meg som bare faen, altså, til å gå på konsert med Dolly Parton. Og så satt på syvende rad i Spektrum, som er utrolig dårlig konsertlokale. Og det var alt var elendig lyd. Så jeg, på vei til toalettet så skjønte jeg plutselig at borte ved miksebordet var det jo helt fantastisk fin lyd. Så jeg stilte meg opp der og prøvde å se helt usynlig ut. Men trodde ikke det kom fire sånne der nyutklekket polisdamer borte meg og bare rev meg av gårde og bare kastet meg ut av hele huset. Altså. De brukte de siste polistriksene de hadde lært på skolen. Og uansett hva jeg prøvde å si, så nøtta det ikke. Så jeg dro hjem og hørte på Dolly Parton med skoene mi, fikk med seg resten av konserten.
0: Ja, nei, du fikk ikke høre resten du da.
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men som sagt, det var så elendig lyd, så det var, kunne vært helt håpløst. Ja. Men altså, det er klart at det var jo litt trist da. Jeg skulle ønske at jeg kunne overvært hele konserten. Men jeg merket med et show hvor det var i London en gang for mange år siden, der satt det, altså, det er en sånn skikkelig blodpunker, altså, med full hanekam, og superengasjert ved siden av en mange milliardær i olje, og begge var like med på Dolly Parton, så hun hadde en utrolig appell da, tror jeg, sånt, gjennom sånn der, ja, uansett om folk var rock'n'roller eller hva den var, så likte de Dolly Parton likevel. Det er litt spesielt.
0: Ikke verst. Men ja, nei, tusen takk Steinar Albrigtsen for at du kunne stille hos oss i dag. Og jeg kan jo selvsagt ikke la deg gå uten å spille av en av dine favorittlåter fra Dolly Parton. Klarer du å gjette deg frem til hva låten jeg har valgt for deg?
1: Vel, nå håper jeg du fant den. Jeg nevnte jo en låt som heter ofte her med hun dama som mistet barnet sitt.
0: Ja, Mountain Angel.
1: Fant du den, Mountain Angel?
0: Ja, du, vi fant den, men den blir for lang, altså. Det var gått over 6 minutter.
1: Ja, det sånn det med verden i dag. Det ikke tida, vet du. Men så det blir det bare kanskje Coat of Many Colors.
0: Det blir det, vet du.
1: Ja, men den like bra den, altså. Men jeg anbefaler Mountain Angel til lytterne. För att det visar hur stor hon var som låtskriver och det var som en hel film den låten. En fantastisk film.
0: Absolut. Nej, tack igen Steinar Albrigtsen och då
1: är
0: det
1: tack, Stine.
0: Andre valget Coat of Many Colors.
1: Ja,
0: det är bra.
1: Ja, det är gott då. Hej.

Ja, det var Coat of Many Colors av Dolly Parton. Og nå, om få straksa, så skal vi jogge med kåre en konkurransevinner. Og det ikke sånn at jeg oppfordrer til mobilbruk, men akkurat nå så synes jeg det innenfor å vaffle mobilen i nærheten og med lyd på. For plutselig så det du vi ringer.

Ser du sang Humle og Marion Ravn. Og nå tar du Robbie Williams med Angels inn mot NRK Nyheter.

0: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her er mildt sagt svært alvorlige, og det er det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så er det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her er avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet, og jeg er glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den er i gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Det her er ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva ved DRF.

0: Ja, det var Taylor Swift med We Are Never Ever Getting Back Together. Og da gjenstår det bare for meg å si god ettermiddag til Troms, Svalbard og Finnmark. I dag er det Stine og Geir som henger med deg din ettermiddagen, der vi blant annet har snakket om våre Dolly Parton minne. Der en av mine første minne var at hun spilte i barneserien Hannah Montana.
1: Ja, og vi har fått en melding i innboksen her fra noen som ønsker å være anonym, og det er helt greit, det kan man gjerne være. Og der står det, dere nevnte at Dolly Parton spilte Hannah Montana sin gudmor. Dolly Parton var en nær venn av Billy Ray Cyrus, og var gudmor til Miley Cyrus i virkeligheten også.
0: Se på det.
1: Ja.
0: Alt man lærer, ja. Og
1: Billy Cyrus.
0: Ja, det er jo faren på ekte.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det var han med Iggy Break It Heart.
0: Ah.
1: Stor hitten.
0: Geir er oppdatert, vet du. Ja, og utover teamen så skal jo vi også en tur til Brighton, der Thiel er på plass før returkamp i morgen. Og vi skal høre om at for første gang på 70 år har herren fått en ny kampbataljon i nord. Det blir spennende. Men aller først så skal jo vi få en oppdatering på de lokale nyhetene av Geir Samuelsen.
1: Lite øyeblikk her, vi må bare få gått der. Vi starter med Tromsø kommune som er ført inn i ROBEK-registret, det viser regjeringens nettsider. Og det medfører at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, der statsforvalteren blant annet må godkjenne budsjettvedtak og opptak av lån. Staten anker dommen der de tapte et erstatningskrav mot reineiere etter å ha tvangsfelt deres reinflokk. Tellinga ble gjennomført i 2021 med bruk av helikopter og snedskuter og kostet over 18 millioner kroner. I etterkant krevde staten 2,7 millioner kroner av reinbeitedistrikt 13 i Øst-Finnmark. Tide og Troms fylkeskommune møttes i dag for å gå gjennom bussutfordringene i Tromsø. Tromsø har over lengre tid slitt med omfattende busskanselleringer som følge av en akutt og nasjonal sjåførmangel. Fylkesordføreren kaller situasjonen alvorlig og krever at busselskapet rydder opp så raskt som mulig. Og rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sier at det har vært behov for elevboliger i Honningsvåg i mange år. Nordkapp videregående er den eneste videregående skolen i Finnmark som ikke kan tilby elevboliger til borteboende elever. Rektor Hansen frykter at usikkerhet rundt boplass og et presset boligmarked i Honningsvåg gjør at elevene velger bort skolen.
2: Ser i leiemarkedet at det flere elever som må, eller foresatte som må skyte inn penger enten til husleie og strøm, og da er det jo ikke så mye penger til overs, håper jeg, til mat og andre aktiviteter på fritiden da.
1: Og saken om mulige løsninger for elevboliger i Honningsvåg skal opp i Finnmark fylkesting i oktober.
0: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen.

0: Det var På Vift med Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Det bare litt over et døgn til Tromsø IL møter Brighton i returkampen, der en plass i ligaspillet i Europa ligger i potten. Kiltroppen ankom den britiske badebyen i går kveld og har trent på Brightons heimebane i formiddag. Og reporter Gunnar Grinstein, du på plass. Hva status før kampen i morgen?
1: Jeg på plass, og status værmelding først. Det jo nydelig vær, litt skya, men godt og varmt i Brighton, så alt gikk rett for flotte forhold på kampen i morgen. Så var jeg på presskonferansen med tidlig i dag, og jeg fikk se et kvarter som vanlig av den treningen jeg har dagen før kamp. Og det var positive nyheter på den presskonferansen. Leo Kornik tilbake i troppen etter en muskelskade. Så det jo positivt. Ellers er det en skadefri tropp. Og så det jo sånn også at det veldig mange som med på denne turen. Det kommer masse supporter hit. Så det masse familiespillere har familie med seg. Samme har og styret på plass. Og styreleder du, Stig Bjørklund. Og det det hektisk her nede i Brighton når dere med A-laget på tur?
2: Det ganske hektisk. Det mange folk som med. Og vi fem fra styret. Fem av syv, så vi har hatt litt styremøte også i dag.
1: Kommer det frem noe nytt der?
2: Det kommer ikke frem så mye nytt. Vi diskuterer hva fremtiden for TIL skal bringe med alle pengene som vi har fått inn. Hvordan skal vi gjøre ting videre? Det viktige ting.
1: Ja, det ligger mye i potten i morgen kveld. Går man videre til seks kamper i ligaspillet, så snakker vi om opp mot 40-50 millioner, kanskje mer.
2: Ja, så status, hvis vi blir slått ut i morgen. Det får vi håpe at vi ikke blir. Da har vi fortsatt en pluss samlet sett på cirka 8,5. Og vi har omsatt for 17 millioner mer, sånn at plussen 8,5. Så vil det vise seg at hvis vi skulle gå videre, så ligger det cirka 40 millioner til i potten. Da. Så det jo store penger å spille om.
1: Og så det også veldig god erfaring for ikke bare spillere, men for hele tiden som klubb, det å spille i Europa.
2: Vi vet jo at vi har en stor utfordring i morgen, men det som bra, det at vi får erfaring med å spille mot bedre lag enn både Viking og Bodø/Glimt har i sine kvalifiseringer, og det litt ironi i det, men vi får med oss i erfaring, og vi ligger bra an i serien for å få lov til å gjøre det her til neste år også, sånn at vi egentlig føler fortsatt på en veldig god plass, uansett hvordan det er i morgen.
1: Ja, vi har brukt den store favoritter, og skulle du ikke bli ligaspill i år, så kommer det en mulighet til neste år, og på sikt så vil vel, eller vel et mål for TIL å komme inn i dette ligaspill i en av de tre Europa-cupene.
2: Det er sånn det, og vi ser jo at det kommer opp et slags klasseskille i Eliteserien, og så langt så er TIL på den rette siden av det klasseskillet, så får vi nå se videre hvordan det går da.
1: Så du gammel fotballspiller selv, ikke på Premier League-nivå, men hva tror du om kampen i morgen ut fra et sportslig ståsted?
2: Nei, altså det jo mer på Mjølner-nivå det da, men fra et sportslig ståsted så tenker jeg at det veldig åpent, men vi kjempeheldige hvis vi klarer å få det til. Så men med litt flaks, og det flaks skal man ha i fotball, så kan det gå.
1: Så er det jo 400-500 sportere som har tatt turen. Hva synes du om det?
2: Jeg synes det helt fabelaktig. Det kanskje en av de sterkeste drivkreftene vi har i TIL for at ting faktisk har gått så bra som det har gjort.
1: Ja, da får vi, det var altså Stig Bjørklund, da får vi se i morgen kveld om TIL klarer å slå Brighton som er store favoritter og ta seg inn i ligaspillet og seks kamper der fra midten av oktober til uka før julaften.
0: Ja, det blir spennende å følge med på. Takk til deg, reporter Gunnar Grinstein, så hadde med seg styreleder i TIL, Stig Bjørklund.

Ja, det var Sabrina Carpenter, vet du, med Juno. Og fra en popartist til en annen, så skal vi til Emma Steinbakken. Jeg ble kanskje...

Ja, det var Emma Steinbakken som sang «For alltid type ting». For første gang på over 70 år har Hæren fått en ny kampbataljon. Det skal vi høre mer om straks etter litt Maroon 5.

var Moves Like Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera. I dag ble den fjerde mekaniske kampbataljonen i Brigade Nord formelt etablert i Setermoen

0: Dermed innfrir Norge nå NATOs minstekrav med en styrke på 4 slike bataljoner. Det over 70 år siden forrige gang Hæren fikk en ny kampbataljon, og bataljonsjef Sondre Frid Fladeby sier det givende å bygge opp Nordhov-bataljon.
1: Det en unik mulighet til å påvirke hvordan man skal bygge opp og bruke erfaring og kompetanse så langt til å lage den smarteste planen, slik at man blir klar så fort som mulig.
2: Hva kjennetegner en mekanisk bataljon som dere skal være?
1: Ja, mekanisk kommer fra ordet mechanized på engelsk. Det blir ofte sånn misforstått, men mekaniserte styrker, da har vi i utgangspunktet tunge plattformer som stridsvogner og stormpanservogner som egnet til å ta seg raskt fram på stridsfeltet, beskytte de som inni, samtidig som at de kan avgi god ildkraft og nedkjempe fienden.
2: Og bataljonen har også fått navnet sitt i dag. Hva tenker du om det?
1: Det en historisk knytning innenfor en av de tingene vi forsøker å få til når det gjelder dette med å feire Hæren 400 år, og trekke historien tilbake til røttene våre. Og navnet Nordhov kommer jo da fra det store slaget som fant sted der i 1716.
2: Bataljonen nå under oppbygging. Når kommer den til å være fullt operasjonell?
1: Fullt operasjonell ser vi for oss med tanke på at materiellet skal komme på plass, at det vil være i 2031, men vi vil allerede være en bidragsyter fra 2028.
2: Hva kommer til å skje fra i dag og frem til da?
1: Da bruker vi panserbataljonen som vi har jobbet tett sammen med frem til nå til å styrkeprodusere, det vil si utdanne soldater og offiserbefal som går inn i strukturen vår. På den måten så får vi kompetanse på plass og klar til vi drar i gang med folk, bygninger og materiell i 2028.
2: Sjef i Brigade Nord, Jørn Kviller, hvordan det å innvie en ny bataljon til brigaden?
3: Nei, det stort. Det historisk. Dette gjør ikke Brigade Nord hver dag. Historikerne våre sier at dette ikke har skjedd siden 1955, at vi har opprettet en helt ny avdeling. Men det gjenspeiler jo selvfølgelig også den sikkerhetspolitiske situasjonen vi i, så det jo et alvor bak, men for vår del så det her en viktig og en stor dag.
2: Hvilken betydning kommer dette til å ha for Hæren at man får den nye bataljonen?
3: Nei, det vil jo sikre for fremtiden at Brigade Nord forblir knyttneven til Hæren og Forsvaret. Vi skal videre utvikle oss for morgendagens stridsfelt, og Nordhov skal jo være en sentral del i det. Så dette viktig for slagkraften til Hæren og til Brigade Nord.
2: Det har også vært ønsket fra NATOs side at brigaden får større slagkraft, som du sier. Nå oppfyller jo dere dette. Hvordan er det?
3: Ja, vi oppfyller de kravene som NATO har sagt til Norge med dette. Vi blir en full mekanisert brigade. Så det er også viktig i denne sammenhengen.
2: Lokasjonen ble værende her på Setermoen. Hvorfor det?
3: Det er av praktiske årsaker, både for at vi trenger en broderavdeling som panserbataljon å vokse ut fra, for å nyttiggjøre oss av den mekaniserte kompetansen som finnes her på Setermoen. Og så er det her det er best kapasitet til å huse.
2: For Bardu og nærområdet å utvikle Hæren videre, hva vil det ha å si?
3: Bardu og Setermoen, her skal det jo utvikles mye i årene fremover. Vi skal da etablere Nordhov-bataljon her med ansatte vernepliktige. Det skal også komme andre avdelinger hit til Setermoen, så her skal det både bygges og ansettes og bosettes mange i årene fremover.
0: Det sa til slutt sjef i Brigade Nord, Jørn Kviller. Reporter i Setermoen leir var Erik Vågebø.

0: Ja, det vanskelig å sitte i ro når den låta der blir spilt. Det var Don't Stop the Music av Rihanna. Og nå, om få straks, så skal vi få en liten smakebit på hva noe nytt har å by på for kvelden. Men aller først så blir det litt mer musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Kjetil Linnes med Vet hvor vi bor. Og da det tid for å få en liten tis på hva Nordnytt har å by på for oss i dag.
1: Yes.
0: Ja, da vi med oss Ingrid Wester Amundsen på lufta.
1: Hei, hei Stine.
0: Hallo.
1: Her Tromsø klar.
0: Ja, og hva det dere klart for sendingen i kveld da?
1: Jo, det blir Tromsø by på topp også i dag, for ettermiddagens store nyhet jo at allerede under ett døgn etter at statsforvalteren anbefalt Robek for Nord-Norges største by, så det et faktum. Tromsø kommune satt på Robek-lista etter flere år med store underskudd. Det ble vedtatt av kommunal- og distriktsdepartementet, og vi har tatt en prat med ungdomspolitikere i byen som motivert til å styre kommunen, og lar seg ikke skremme av den økonomiske situasjonen og Robek. Så dem har vi tatt en prat med i saken som rykende fersk klar til noe nytt litt etterpå.
0: Ja, og dere skal også ha litt om demens. Hva det går ut på?
1: Jo, det skal vi, fordi det jo sånn at det mange personer under 65 år som lever med demens i Norge. Rundt 2000 tallet, de med ung demens. Og da den tidligere barnelegen Paul Ivan fikk diagnosen, oppdaget familien at kommunen ikke hadde noe tilbud til han, derfor fant de sin egen løsning, og det har vi en sak om i Nordnytt i kveld.
0: Ja, og tidligere i sendingen så fikk vi en liten live fra Gunnar i Brighton. Blir det noe fra
1: Gunnar,
0: han
1: er på jobb for oss også i kveld.
0: Han er på jobb, ja.
1: Vi skal direkte til Brighton. Fotballreporter og kollega Gunnar Grinstein, han jo på plass i England. Og der han ikke alene, han har med seg en bråte TIL-supporter. Tromsø IL gjennomførte en lett trening på Brighton sin hjemmebane i formiddag før den avgjørende returkampen i morgen kveld, for håp om seriespill i Europa lever jo fortsatt før avspark på Amex Stadium i Brighton i morgen.
0: Oh, ja, nei, dere har mye variert i dag å høre.
1: Selvfølgelig. Every day.
0: Nei, men da får du ha god sending senere i dag, da, Ingrid Amundsen.
1: Tusen takk, Stine.
0: Ja, og da skal vi høre på litt mer musikk.

Ja, det var Stein Thor, Leif Bjella og Mark Rebut med Sindre Berge. Og da får vi fra Sindre Berge til ut på dansegolvet, for nå skal vi høre på lite Whitney Houston.

0: Oi, oi, oi. Ja, det var I Wanna Dance With Somebody av Whitney Houston. Og da var vi jogget med med veis ende. Sendingen I dag, den fikk du av meg, Stine Longva-Vedgjære, og...
1: Jeg var også I studio, mitt navn Geir Samuelsen, og så må vi ta med at vaktsjefen I dag, ja, det har vært Stian Strøm.
0: Ja, og da tenker jeg at vi kan avslutte med en god klassiker. Det Island in the Stream av Dolly Parton og Kenny Rogers. Og den skal du få høre inn mot nyhetene. Takk for meg og Geir!
1: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelser da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det, ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport, før USA president Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P Dette KC og Ingeborg.
4: God onsdag, gjengen!
5: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
4: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
5: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten I gang, dere, og da det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå det... Ja, det det. Det Ingeborg Walter.
1: Hallo.
0: Hallo, Ingeborg.
1: Håse.
0: Ja?
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk. Dette igjen, nå retter jeg meg I ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våknet jeg I min seng, tok av dynetrekket. Gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere, våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
0: Ja.
1: Så den analoge kalenderen, den glemt.
0: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen, da bare klør du deg litt I tinningen, og så kommer kalenderen din opp I taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
1: Ja, kanskje med en stemme.
0: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, I dag har du avtaler klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
1: Klokken 10, frisøren.
0: Ja, ikke sant?
1: Klokken 5, middag med venner.
0: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen I det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
1: Ja.
0: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden I en analog kalender.
1: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan I dag? I fremtiden.
0: Ja. Vi kommer til å bli dårlige på det. Tema satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenatt. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg helt I Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så det nok.
1: Samme her. Kun mamma og pappa. Sitter. Og Thomas har også sendt inn her kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en at 200-lappen en gammel type gavekort.
0: Ja, ikke sant. Gå inn I appen NRK Radio du også. Finn, Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
1: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne I fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det og sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Mm, sånn som jeg snakket om kalenderen i stad, man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller,
0: ja.
1: Og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja, og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.
1: Ikke sant.
0: Ja, dramatisk, men det oppleves nok sånn.
1: Ja.
0: Arne skriver at det å parkere bilen, det er jo noe han nesten ikke kan lenger, for den parkerer seg jo selv.
1: Ja, det ser jeg for meg at det er ikke så veldig mange som kommer til å kunne etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det er vanskelig med lukeparkering.
0: Ja.
1: Og gleder meg til jeg får en bil som kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: For jeg er kjemperedd for å krasje.
0: Ja, det er veldig kjekt, men jeg sitter der, jeg har en sånn funksjon, og tenker, stoler jeg på den?
1: Ja, det er det da.
0: Jeg snakker om centimeter da, og så er det, nei, jeg bulka bilen din, eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som bulka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
0: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, heter hun det? Allerede? Eller Alexa? Oh, ja. Eller Hey Google? Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen «Det hun vil ha».

0: vill ha med Christer Sandelin.
1: Ja, svensk tyggegummi-pop av ypperste klasse.
0: Absolut.
1: Vi snakker om hva vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan, eller hva vi ikke har å kunne bruke.
0: Ja, det er mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det er at fremtiden skjer.
1: Ja, den kommer.
0: Og teknologien utvikler seg.
1: Mhm.
0: Jetmund, han skriver: jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn, plott inn et sted, slenge bena på dashboard og ta en lur. Deilig.
1: Ja.
0: Det håper jeg også.
1: Jeg fikk opp sånn video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, og så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
0: Nei, du hadde ikke tørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Er det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om dagen?
1: Det virker som om det er litt av og på, ettersom
0: og på, ja.
1: Hvilken programvareversjon du har.
0: Å,
1: men
0: herlighet.
1: Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det er biler. Men jeg har kjørt helautonome taxier i andre land.
0: Ja.
1: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
0: Ja, ok.
1: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen er bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, er det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses ikke, før alt er gjort.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det er fremtiden det også, men det er den analoge utgaven av den, og den er jo absolutt like velkommen.
0: Ja, jeg skjønner han veldig godt, ja. Mm. Det er deilig å ha en liste å kunne krysse av.
1: Ja, det.
0: Og ikke bare trykke på en skjerm.
1: Nei.
0: Ok. Martin, han skriver: hei og takk for et fint program, det er veldig hyggelig. Og han tror at vi ikke kommer til å bruke sykkel. Det blir nok helt andre ting vi bruker som fremkomstmiddel.
1: Ja. Det ville jo være trist, synes jeg, men ja. Ser ikke bort fra at det kan stemme.
0: Elsparkelsyklene er jo kommet for å bli da.
1: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
0: Ja.
1: Ola skriver: jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.
0: Ja.
1: KI-brillene er jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og jeg vil ikke ditt, skriver Ola. Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.
0: Ja.
1: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
0: Åh, det er, altså jeg synes det er så skummelt,
1: ja. Ja, ja, det er jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det er den, ja, der er den.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede er et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
0: Ja, ikke sant.
1: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
0: Ja, jeg husker, jeg tok faktisk manuell.
1: Ja, bra.
0: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende i en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
1: En manuell bil, ja. Ja. Og hva er den tredje pedalen til? Nei, da visste jo du det.
0: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
1: Ja, det er spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her er låta Som du er.

0: Og det bra eller det dumt?
1: Jeg tror det veldig sunt å kjede seg,
0: ja. Ja, det tror nemlig Per Arne også. Han skriver å kjede seg, bare å sitte og titte ut i intet, var jo våre forfedres vei til fremgang.
1: Ikke sant?
0: Hjernen blir stimulert av å kjede seg, og når vi ikke klarer det lenger, da har vi tapt noe.
1: Ja, men det tror jeg Per Arne har helt rett i. Mm. Fordi jeg merker at med en gang jeg kjeder meg, så er det rett inn på TikTok eller et eller annet for å bare stimulere hjernen og høre på noe.
0: Ja, og der blir du altså stimulert av en katt som hopper over en annen katt.
1: Ja, det er så dumt, vet du. Det er jo ingenting nyttig i det. Anonym han skriver, gubbesynspunktene samstemmer kanskje ikke med at jeg er født på 90-tallet, men jeg tror at dersom vi skal ha en framtid på denne kloden, må teknologien begrenses på en del punkter. Så vedkommende er ganske skeptisk til at det utvikler seg så høyt tempo.
0: Ja, det gjør det. Han gjør det. Eller hun. Det blir spennende å se om noen av dere har lyst til å snakke med oss på radioen. Send en melding og ta med telefonnummeret. Skriv ring gjerne, så slår vi av en prat. Og hvis ingen vil, så skal vi nok alltid klare å hygge oss på hverdagsfestet likevel. George Michael skal hjelpe oss nå med låta Fast Love.

0: bygger på det samme som Will Smiths Man in Black. Patrice Rushen's Forget Me Not, sett vel originalen. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille Monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang, det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt igjen papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger. Ja. Selv har ikke Carl Christian dørklokke en gang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her». Ja. Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende. Kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i venngjengen vår.
1: Og vi er glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det er innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det er å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Tasties.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge, og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavinden øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestlandet sør for Stad, der det ikke de store endringene, men tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer, og der de ikke kommer, vil det jo være perioden med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: HC og Ingeborg på NRK P1. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Psykolog.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Malene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, det jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengden her.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette H.C. og Ingeborg.
7: Det akkurat det der, her på NRK P1.
6: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
7: Ja, vi får straks vite hva som gjorde den vennen glad I dag.
6: Vi så spent på hvem det
7: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: er en multikunstner, han der Charlie Puth, og låta, ja, den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i venngjengen i dag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det er Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert og innesluttet, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du er pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent utladet, så fant jeg ut nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008. Ja. Og det ble et års vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det. Sånn, ja, fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det, og så meg aldri tilbake igjen.
1: Nei,
2: det,
1: ja. Og du har også jobbet i Røde Kors?
2: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utmaningsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Så redningsskøyte og ambulansebåt har jeg jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det er en beredskap forebyggende, det er en livsstil for meg, kan man si.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med alderen din.
2: Nei, mentalt er jo, skal jeg ikke si hvor gammel jeg er, men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
1: Ja. Gratulerer med det.
2: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå, har du noen ferieplaner?
2: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve to hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så er det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
2: Så nå driver han lenge, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva er det som skal fraktes da? Er det middager eller er det plank?
2: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sementet. Så det, ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre resten av sommerferien. Derfor.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for. Men to hytter, kan det også være et problem?
2: Så det er vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes, sånn at jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der er vi heldigvis to familier som deler den hytta, så det er litt lettere der da. Ja. Så det er luksusproblem, kan man vel si.
0: Ja.
1: Og Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker, og da lurer jeg på, hva er den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
2: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det er hjemmesnekret anlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekret anlegg er ikke bra, dessverre.
0: Nei. Hjemmesnekret er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan er det?
2: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det. Men det vil jeg ikke anbefale det heller.
0: Nei.
1: Det er bra å få fagfolk til å gjøre det.
2: Jep.
0: Når du... Så, oi, unnskyld.
2: Ja, det er meg fortsatt.
0: Ja. Nei, jeg tenker når du ikke driver og pusser opp hytter du har arvet eller er pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad. Er det sånn å forstå?
2: Ja, jeg jobber på en deling som heter behandlingshjelpemidler. Så vi har utstyr for si, hjemmeboende pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator og alt som de trenger for å slippe å si, bo hjemme eller bo på institusjonen resten av livet.
1: Oi.
2: Så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det er veldig givende jobb.
0: Ja, jeg tror det er mange som er veldig glad for at du gjør den jobben.
2: Vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det er en veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
0: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du er en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det er veldig mange som du møter i jobben som er glad for at ikke du er stille og innesluttet.
2: Det kan jo være både og det, så det, man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tausesplikt, så de får ikke lov å si noe.
0: Nei, det er noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
0: Som vi er veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til, så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå da med ferien og med opppussing av hytte og det hele, det høres fantastisk ut.
2: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på deres hver dag når jeg har muligheten.
1: Åh,
0: da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
2: Ha det bra da.
0: Hei. Vi er heldige ved Ingeborg.
1: Ja, åh.
0: Som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes også.
0: Ja. Her kommer en til.

0: Jenter og sexgutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Always Be My Baby med Mariah Carey.
1: Ja, fin, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så det jo ikke så gærent her heller.
0: Nei, det jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag altså. Det bra. Vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det så herlig. Man må utnytte når det godvær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du flink. Vi stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det bra da? August er sommermåned.
1: Ja, det jo det. Ja. Men det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det det ikke, og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august. Sånn som den som fra 1982 i Drammen, det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg sikker på at mange gjør det. Men altså det, for det første, det Indian Summer, det litt sånn, jeg tror ikke det noe fast begrep. Jeg tror ikke det på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn er det ikke. Men august måned en sommermåned, så dette varmt nå i slutten av august, det på en måte sensommer. Det ikke noe Indian Summer. Det vi tenker på da mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer til slutten av september og oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det det vi tenker på som Indian Summer, at det litt kaldt, helst litt frost burde være også stedvis, og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn i vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer i september? Hvilke rekorder må slås?
2: Oi, ja, da det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader i 2024.
1: Oi.
2: Og jeg husker jo det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med... Det var meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn.
1: Ja.
2: Og da badet vi jo sto på i 2024. Så det var veldig varmt i starten av september i 2024. Det husker jeg. Og... Skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn i år også, men sånn som det ligger an med starten nå, at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor i Sør-Norge denne inngangen av september.
1: Mm-hmm. Så kanskje
2: så
1: ikke.
2: Så kanskje, helst kanskje ikke noen okay. Ny rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian Summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ta litt mer kulle, for det blir jo ikke så ille kaldt når det lavtrykk, da får vi litt sånn varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær i en periode, og så kan vi få tilbake en liten Indian Summer i slutten av september. Da tenker jeg vi kan snakke om det.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Vi, jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver ja. I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så Jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel
0: yeah.
1: Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den
0: Hva?
1: Ja
0: Det har ikke jeg hørt om, altså
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag Og vi sier dette først
0: Ja
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig
0: Nei
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn
0: Ja
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt Og så kan vi være enige eller uenige og ta egne avgjørelser selv Det som, hva heter det igjen, matvett det, sier Det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg Og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg
0: Ja Jaha.
1: Noen sier en uke på kokt skinke altså
0: ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatum
0: Ja, det har jeg trodd også altså. Ja. Og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn en uke
1: Ja, og det har gått fint for du har jo spist den
0: ja.
1: Så du har et levende bokstavlig talbevis for at det går greit
0: ja.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære og sånn, så det skal ikke være noen problemer med den maten fra fabrikk til folk men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuumtett
0: ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den Så lukter det
0: da
1: promp.
0: Da kommer lukta, ja.
1: lukter det promp?
0: Ja, det gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Men ja. Hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja, ja. For det jo ikke sånn at det lukter sånn I det du har begynt å steke kjøttet inn
1: nei,
0: eller
1: det gjør ikke det.
0: Pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor sant. Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet
1: ja.
0: Fra meieriet I kjøleskapshylla, så ha en hylle til meieri og en til kjøtt, ja. Fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja.
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pusselankene, og de ikke rene, ja. Da akselerer det.
0: Ja, da sprer det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: ja.
0: Lytt.
1: Nei, tenk deg om lytt. Ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: popstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det laget for Simon Eivind Rølles. Just Another Normal Day heter sangen.
1: Ja,
0: den er fin.
1: Ja, den er helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten, vi dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: På morgendagens. Og da, morgendagens tema, dere, det er goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Og den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig, jeg er veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på ja, i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil i Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Stas at du synger innom NRK P1 denne onsdagskvelden. Onsdag betyr jo lille lørdag, og selvfølgelig mye god musikk her i Kveldsåpent. Først ut i så måte Emily Sunday. Dette Next to Me denne onsdagskvelden.

Sunday her I NRK P1 og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal matta for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal Sikael vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden også, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir 10 I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De sønger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet da, sier han Living the Life eller Look at the Light nå snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette I hvert fall Violet Road.

selv om at det var Living the Life de sa I denne låten. Du hørte I hvert fall Wide Road. Der Peace of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå den vuku her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort, og har ønsket seg en låt som en prøve, så godt jeg kan, å finne. Kan henne få den på I løpet av sendingen, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden, og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvikvåg.

Hilde Selvik og Gosing Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger nå, og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, tror det eller ei, men har sett ut og nytt finvære. Trivelig å høre det på radioen, det står det her. Og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen, klar for konsert lørdag, siste dag på jobb i dag, før jeg blir pensjonist. Oi, oi, oi. Jeg vil gjerne høre Coldplay på turen. Kanskje jeg får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, det at oss ikke helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P tar det til dem.

0: deres låta Hodet kaldt. Og det kan faktisk hende at du er nødt til å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at hun har smak av sol på Nordmøre nå i 2 dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen i hagen og på verandaen. Det her må nytes. Og så skriver hun, det 2 store stemmer som har gått bort i det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst så har hun laget en av tidenes mest legendariske countrylåter som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, yeah, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene i NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions I Idol. Eller det var jo ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

treff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50 år skal jeg si det da. Kom ut I 1983, den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller hvilken som helst annen konsert, kanskje særlig utendørs. Hvis du har vært der, så har du muligens fått litt øl I ansiktet fordi noen har fått den gode ideen om å kaste en øl I lufta, men det blir bare småtterier mot en dame på Calvin Harris konsert fikk servert I trynet. Var du nysgjerrig på å høre mer, så må du henge med her litt til, I hvert fall til etter Trond Jensen har sunget.

0: Jensen som skriver Trond uten det. Det jo ikke så enkelt å åtte det. Så hvis du lurer på, så fikk du vel så svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1. Karos, nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning. For det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage-divende artist og en annen øl som jeg var inne på her. Men I 2026 har skrudd opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Helen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilt I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splatt! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg. Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havna altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nett-treff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
0: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Jan-Helen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Det her var Calvin Harris og Rag & Bone Man for en duo. Du fikk låta som kom ut I 2019. Den het Giant. Du hører den her I kveldsoppent. Nå til en litt annen musikksjanger. Det her noe så kanskje uvanlig som norsk soul. Du får Sunbird. Det her Is This What Love Is I NRK 1.

uteliga det her. Og jeg befinner I Oslo innimellom, så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå. Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer og heter Sunbird. Nå har fått Is This What Love Is. Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld og sagt at det bare å si hallo der. Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden og samtidig slenge med en ønskelåt om du har det. Jeg fikk en her av Eli Anne som skriver og så rigget til for morgendagen og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år. Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgo. Lykke til alle sammen, og låtønske. Ja, det en av det. Det her 9

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Rutt Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Viking stadion. Og I går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste 2 timene. Men nå til Nick Kershaw aller først her I kveldsåpent. I rekka av gode låter så det altså dem som først, eller han, I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

lenge. Det er artig å finne ut hvor mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista om ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK P1 om ja, rundt 10 minutter. Men vi skal gjøre mye annet artig før din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Jeg fikk en melding her ifra, skal vi se her, jeg må finne at den meldingen, det var fra Rasmus, var det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstelle, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget nå I dag, når jeg skulle google Dolly Parton, kan prøve til at noe og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se. Ganske så fint. Skal jeg snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Dette Water.

0: Jeg har spilt i Thailand i Norge for ikke så lenge siden da, tror jeg. Men jeg hører noen som var på den konserten og som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si. Men på platen så høres hun i hvert fall superbra ut. Det her var hennes Water I kveldsåpent. Det heter altså Ellen Flå og her ditt selskap I kveld. Nå skal vi altså over til en dame som har gått, vært veldig populær. Ella Langley heter hun. Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har entret Besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Country hat smileys eller emojis. Tusen takk for den meldingen, Gustav. Her skal du få litt country inn I radioen din.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. Da passet det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo. Og byrå på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello smykkeverksted. Så ta turen da, hvis du har lyst til det. Jeg skal også ta med deg at om du ikke I Oslo, så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. September og Trondheim den 18. September. Drømt du også om å danse klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet. Ja, den følelsen av å vente på å få by opp den du likte aller best til dans bring oss snart tilbake her I kveldsåpent. Men først en sving om innom slutten av 2000-tallet. Her Biffy Clyro.

0: Many of horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Cairo, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepæren. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere vukker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastgass, alt for mye hårskjelle, og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa. Og alle ventet egentlig bare på én ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden, da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stilna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gledet og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høyttalerne. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam, og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk.

0: stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt I rulleteksten, men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står I 2026. Og her hjemme I Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var I nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
1: Everything I do took an hour to write, you know. It's like sat down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know. And but it is what it is.
0: En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet, og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
1: It opened up doors all over the world, and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing in places like, if you can believe it or not, Portugal never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon, we play places that Syria, we play places that never had shows.
0: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også I land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje det ikke rekordene folk husker best. Kanskje det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Bryan begynte å synge.

de spilte sist på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutter lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do, I Do It For You. Her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ja, hvis ikke det helt fel, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et fel første inntrykk av noen. Har nå hørt det, og at jeg trodde at du var sånn eller sånn, før de i det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk, enten kanskje på jobb eller på skole. Skal snart her i kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet. Men vent til hva, Val, hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: Stor hit fra Bruce Springsteen der da, Queen of the Supermarket, hadde hørt I NRK P1. Hvor jeg nettopp oppdaget at jeg har jo glemt å fortelle at det cup, har vært cupkampen I dag I fotball for herrer. Bodø Glimt har spilt mot Fauske Sprint, og det endte med seier til Bodø Glimt 5-0. Bryne har slått Rosseland 3-0, og Sandnes Ulf slo Varhaug 3-0. Og så det nok flere der ute, spesielt på Vestlandet da, så om glaset til kamp mellom Viking og Dynamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Vi skal kikke litt på værvarslås for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi også si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøler I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket. Det ser ut som det kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har vi fått med Sør-Norge, men så hadde det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer kanskje litt sprette bygger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

Ja, det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt Cella Vi her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for de driver og hører på oss igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har også sluppet en single. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså, gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder til. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som allerede, som jeg sagt allerede, sluppet da en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand ifølge frontman Josh Homme, og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da, hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age I

0: saying if you don't open your heart and let me in your head, you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her. Her er NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodø-Glimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
7: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå har vært litt over 9. NRK P1. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg et telefon og, som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synes om det. Her I sangen Den du vet.

Martin Veit. Ja, jeg er din duett som alltid kommer løpende til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen også. Jeg heter Ellen og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troye Sivan med Rush snart. Den nemlig ønsket av en som har vært iherdig, instendig på og sende inn melding i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are the People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag den her halvtimen. Det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag. Du kan gjette frem til hvem det mens du hører Empire of the Sun. Det her We Are the People.

Empire of the Sun du fikk her I NRK P1, Empire of the Sun. Det har vært litt sånn sollåta den her kvelden, har ikke vært det? Eller det bare jeg som følger her I Trondheim der jeg sitter, så det I alle fall sol I dag, og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute. Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Jeg synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høstånda I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter av meg, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da, I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner, jeg skal si, mat til både dyr og folk da. Og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag. Oi, oi, oi, godt jobba Kristin og Tuva. Og så det da som sagt Anne som har altså verre veldig gira på å få høre musikk I kveld og jeg synes jo det Anne at du skal få en låt på radioen I kveld. Og Anne har foreslått blant annet den her. Det her Troye Sivan med låta Rush.

Hvor jeg har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde I hvert fall en dame som har orden i sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde I julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg I nyhetene, så det en viktig kamp som spilles I kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb I kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette da de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill I Mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt I et kvarter nå. Kampen kan jo følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen I gang igjen. Det har vært spilt en kamp I Eliteserien håndball for damer I kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18. Det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at I alle fall, skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga dem som har tatt seg videre så langt. Det ikke alle kampene som ferdige enda. Jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene. Men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK Sport og selvfølgelig. Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

her var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg også gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svensk Dr. Alban Fille, 69 år i dag. Oh, ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om har vært aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Sten, han fortsatt bare en ungfole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spilt konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det er Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der er det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skryter av at det er den eneste konserten Tobias Sten gjør i Danmark i år, så de tar nok godt i moten der. I går så la Tobias ut en smakebit på en ny sang som kommer neste fredag, altså den 4. september. Det er bare å glede seg. Låta heter Halt forhold, og du skal få en liten snutt her i kveldsåpent.

0: I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Tén her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe at det var akkurat det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dynamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport.
1: Wow.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det der var Adrian Jørgensen, som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det? I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballer. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å ha underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker jeg han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: i NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb. Det nærmeste pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. Fortenkte jeg å rusle gaten langs en sommerkveld i Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisja er det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg i Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles synes jeg nok det tok litt overhånd, da noen fant det for godt å gå fram og tilbake i midtgangen mellom seta og spill. Jeg visste ikke at du hadde så mye imot trekspill, sa fetteren min. Jeg har fått overdose tidligere og utviklet allergi, var mitt svar. Når en som meg er oppvokst på et bittelite sted, var det ikke så mye å være i av fritidsaktiviteter. Men musikkskole med orgelundervisning, det hadde vi. Om sant skal sies, så hadde ikke jeg talent for orgel. Det ble dessuten lite øving. Orgelet sto i stua hjemme, og selv om jeg ble oppfordret til å spille, så klarte jeg ikke å plage andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb i nabobygda. Klubben heter Utkanten. Inna venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta Innersvingen på Utkanten. Det eneste som er vær enn lyden av en torader, det er lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike i bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarendes ulåter. Vi drog i belgen og trampet takten så best vi kunne, og reist land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet i karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusenet ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn i det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp, som i møte med et fransk musettetrekspill.
0: Ja, det var Gunn Marit Nisja det som snakket om det der, trekspillprinsessa altså, med forfatter Gunn Marit Nisja. Det finnes flere av de her historiene i appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kveldslåt. Ricky Martin og Meia gir det Private Emotion.

0: Gerd, sammen med trang fødsel håper at jeg aldri blir for stor. Og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart, rett etter nyhetene. Ha en fin kveld!
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side. Mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Mitt i mål, Viking er tilbake i kampen med det vi har spilt 17,5 minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, Viking-kaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen er 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det er altså vinn eller forsvinn for siddisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over ti, en onsdag i slutten av august. Og det der, det på topp 10-lista mi, tror jeg, over de beste låtene i hele verden. Jeg elsker The Last og There She Goes. Så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen. Velkommen til kvelden på PN med Jonas, altså. Jeg står her i shorts og skjorte. Det varmt i Oslo. Det føltes ut som en skikkelig sommerkveld. Jeg vet at det ikke sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt. Men la oss se positivt på det. Hvis du et sted hvor det kaldt, så kan du ha på deg ullgenser og tenne lys og teppe, og det også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også en sånn låt som passer til der, der hvor det litt mer hustrig rundt omkring i landet. I kvelden på P1 så det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det for noe ganske så snart. Men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med. Er det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt di, eller på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi i et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn i appen NRK Radio og del. Hva du driver med? Hvor du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg nysgjerrig på alt. Og det fine når du sender inn melding, så blir du jo en del av alle de som her på radioen da, nå, på kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette her en... Vi starter sterkt i dag. Først The Last, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. I det klokka der er 10:12, og det er onsdag i august, og inboxen er åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn i appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver: Dr. Jones, jeg sitter på sykehus i Tromsø etter en operasjon før i dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap. Og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn, ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn. Så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så er det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen i dag. Det var stas. Nå sitter vi i bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne i bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. Og så er det Tuva og Kristin som sitter på hytta i Heidal og koser oss med Yatzy og P1. Og, ikke sant? Yatzy, det er jo en et terningspill som kan bli kontroversielt, eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsieren vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som er best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så er det Lars-Erik som skriver: sitter i båten på Østhusvik og nyter kvelden, hører på dere, perfekt. Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik, det var hyggelig. Og det er jo også fordi at det er så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema, som er ønsket av lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden i kveld er at jeg har fått fatt i min en bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn i appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger i kveld på P1.

0: Det var Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger I kvelden på P1, og det onsdag 26. august, litt til. Og det dialekter som aftenens tema, og det lytter Åse som har ønsket seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding, jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og jeg, mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendinga. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette tema, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke henne ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis, alt utenom på dialekta. Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle, og på det skylder jeg slekta. Tenk så mye mer interessant du blir med en gang du forblør konsonanter, eller skærer litt på den æren der, eller prater rett fra lavra. Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt, altså biler og båter som tuter og bråker, nei, gud, så kjekt. Og hva det går I, Tjomi, kan ikke jeg si uten å bli anklagd for appropriati? Det et ord? Ikke vet jeg, så mange flotte dialekter, bare ikke til meg.
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard, og du som hører på PN nå da, hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1 Og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema Nemlig dialekter Og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten Som ikke din egen For det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv Og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her Fra Anonym før vi startet dialektballer For jeg synes det her var fint å se for seg Anonym skriver inne I appen NRK Radio Sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere Fullmånen skinner inn I hytteglaset Og sauebjellene kling utenfor Kan ikke bli bedre Åh, det hørtes fint ut anonym Og at sauebjellene klinger I takt med radioen Jeg liker det bildet Ok, så dialekter Reidar skriver jeg trønder, men jeg elsker dialekter til Synnevo Hun kommer vel fra Lesja Det tror jeg riktig og enig Både trøndersk og Lesja-dialekt Flott Kirsten liker Kristiansunds dialekta Det den fineste, sier hun Siri, Toten-dialekta den fineste og koseligste Bente skriver, den stiligste dialekta må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som ei bygd I Stange kommune. Der taler vi jo Hedmarksdialekt. Det kan ligne litt på Toten-dialekta, det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekta, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså de som... kommer fra Valset da, bestforeldrene mine og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får det bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, I kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrerer meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg får det til, rett og slett. hvilken dialekt det du som hører på liker best? Det må du sende inn I appen NRK Radio, og forklar hvorfor, sånn at vi får feiret, jeg håper vi kommer gjennom de store dialektgruppene I landet, vi får nok ikke tatt alle, fordi det finnes jo så mange dialekter, og så mange forskjellige variasjoner av hver enkelt, og det vet jeg også at fyrer opp folk slike ting som det, men så vi tar ikke liksom debatten, findebatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes fine. Der inne I appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du fineste.

Preplehom synger jo ikke på sin egen dialekt i Dum Dum Boys. Tyven, der i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter da. Det er ønsket dette tema av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Og vi forsker i hva folk synes er den fineste dialekten som ikke er sin egen, sånn at vi ikke får noe sånn, for det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distriktsspesifikke ting, så kan patriotismen

kanskje noen ganger tar litt over, så det prøver vi å unngå i aften da. Og det er fint å lese her inne da, at for eksempel Anne Helene, hun synes at den fineste dialekten er fra Vågå i Ottadalen. Vågå, ja, det er fin dialekt. Terje synes dialektene fra Midt, Telemark og Voss er fine, særlig damestemmene er sexy i Voss. Det kan jeg være enig i, det Terje. Og så er det Oddbjørg, hun synes Nordfjord-dialekten er Norges fineste dialekt. Og så skriver Anonym, jeg synes trøndersk er fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd i Trøndelag i over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min Vestfolds-dialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd i Stange kommune på Hedmarken, og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars. Du må huske på en ting, skriver Silje. Kjem du fra Valset, er du ingen kop. Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop. Men vi et og dyrker jordbær og takkes en real dram. Og alle taler sakte og er snille som små lam. Hilsen Silje, Hedmark opplending i blodet. Og det er sant, og de snakker ganske treikt der jeg kommer fra, hjemmefra. Og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort. Så jeg må alltid konsentrere meg. For også når jeg er her med deg denne kvelden, må jeg konsentrere meg om å snakke sakte. Her er det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne i appen NRK Radio da, hei, Vest-Telemark er toppen, det er toppen å synge til. Bare hør på Ingebjørg Bratland,

En med flott dialekt, Ingebjørg Bratland. Det var her og nå i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her i inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring i landet. Kristin skriver: Vestfinnmarks dialekt er helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin i Trøndelag. Å, Kristin, jeg har fått... Jeg prøver å lete tilbake igjen. Det er noe som ikke er helt bra hvis man har... Eller er maroder. Men jeg husker ikke helt hva det er. Det er, så du får hjelpe. Eller så er det sikkert noen andre som kaster seg på, for det er så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver: Haugesunds dialekten er helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå er dialekten borte etter 55 år midt i landet. Sånn er det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun er fra nord i landet og flytta til Østlandet da hun var i slutten av tenåra, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun er faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det er jo også litt rart. Og så er det Jan Arne, han skriver: Norsk med finsk aksang er bra. Jeg kjenner noen som har det. Hilsen Jan Arne. Og jeg gjør også det, og er helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det er jo ikke en egen dialekt kanskje, men det er i hvert fall aksang da. Tore, han er jo veldig sympatisk her inne i appen NRK Radio da. Han skriver: Jeg synes alle dialekter er fine. Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes er fine, men de kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver: Feda-dialekt, bygd i Kvinesdal. Og da måtte jeg jo google Feda da. Og den tidligere kommunen Feda, så det er en bygd tettsted i Kvinesdal kommune i Agder. 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg er inne på nå da, og det ser flott ut. Det er fjell, det er skog, det er vann, det er hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det er sol og fint på det bildet her. Wow! Jeg får lyst til å dra dit, men jeg er her på NRK Marienlyst. Og det er fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det er en dialekt det også. Laila skriver: God kveld. Sognedialekten er den fineste. Med vennlig hilsen Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdres-dialekten ble kåret til Norges fineste dialekt i Reiseradioen for en del år siden. Ola skriver: Hei, vil bare minne deg om at Valdres-dialekten er kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da som stemte prosentmessig, så var det altså 50 og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekta. Og det er jo flere som skriver det her inne i appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel som skriver: Valdres er best. Ingen protest. Og så er det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, og det er jeg glad for. Det er jo du som har bestemt, Åse, at det er det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver: Jeg er så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og Jenny, den er også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og er raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekta best, fordi det er så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver: Maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt i kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det, sant? For hvis jeg leter tilbake igjen i ord- og uttrykk-lista mi inne i hjernen, så er det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne

Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på oss som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, og så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedemarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det er kanskje riktig, det har jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver, det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialekten den absolutt fineste, og så det Øystein her. Som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen av de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og så finne, jeg har googlet hva det sa I stedet. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke det, da jeg ikke får det til. Sysje, det var ikke så gært. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg en karakter, gi meg selv en 3 pluss. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet eller rommet over ei skusje. Eller et uthus, et skur eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, men jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter. Det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre den denne kvelden. En sång som finst.

0: Sitt. Her NRK Nyheter klokken 23.
1: Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
0: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø/Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommerne av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
1: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
0: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
3: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
3: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.

Santana det der med Smooth I kvelden på P1 Og det en smooth låt Og fantastisk å høre den igjen Den sånn som man blir glad når man hører på radioen Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august Hvor enn du befinner deg I vårt landstrakte land Eller I et annet land kanskje Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de på tur Og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet Og det dialekter som kveldens tema Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt for de som med på hele reisen. Blir jeg avslutte med et tema en sang som passer til tema og det har kommet inn en del forslag og, men mange av dem handler liksom om en type dialekt så det kanskje ikke det finnes en sang som på en måte som passer til siden vi har så mange dialekter I Norge men hvis det noen som kommer på noen så sleng det inn I appen NRK Radio så får vi se, kanskje det ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen I dag og hvis det ikke kommer inn noe forslag, så har jeg lyst til å spille da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry død han døde I kveld og kanskje han nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen I Hjemme Alene 2 det var Kevin, han slåss jo med de hotellansatte I lobbyen der og Tim Curry han spiller en ganske så minneverdig rolle I den filmen og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show som en kult klassiker fra 70-tallet som sikkert også mange har sett, en veldig god og viktig film morsom og har fantastisk musikk så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt så tror jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen altså Rocky Horror Picture Show før midnatt så det utfordringen kan du kommer du på noe, gå inn I appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter og da kan du også slenge inn nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge I bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver en nordlending oppvokst I Bodø og I Bergensregionen med 2 år I Setesdal som 6-åring der I dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten men fikk et godt grunnlag for nynorsk, min favorittdialekt Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal Ikke sant? Og det der jo litt av en reise og sier litt om hvordan det å bo rundt omkring I landet. Det jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det Eurovision-regler her I aften, fordi da, jeg tenker sånn, det mange som synes sin egen dialekt finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers så kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg en, og gå inn I appen NRK Radio, og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendingen i dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det er mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det er alt fra fishing i Valdres med Vasselina. Og Vasselina er jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg er fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg er fra Brumunddalen, og da er det, passer det med noe Vasselina som avslutningslåst. Det var med Bedre Hell All Medisin. Og det er jo bra som en slags apropos på at jeg er fra det området, men kanskje ikke så. Og så er det noen her, Harald, han foreslår Hannhund i bann med Otto Nilsen. Det var derfor jeg var litt sent på knappen, for jeg drev og googlet hvilken sang det er, og det er visst en tekst som her står det da på Google, er kjent for sine mange morsomme krumspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger i dialekten, og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta. Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter når vi skal avslutte denne sendingen, så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger. For eksempel Kristin sin, hun sier, sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun er forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare i Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ah, nei, enda flere forslag. Nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her, det er A Bar Song Tipsy i kvelden på P1.

I kvelden på P1 og der dialekter det handler om, og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Og det kommer mange fine forslag til artister med bra dialekt da. Geir Helge skriver spleiselag Waldorfsalat av Tønes, Soknedalsdialekta på sitt beste. Og jeg er enig, fantastisk representant for den dialekta da, Tønes. Og så er det Bjørn Inge. Og Jev, du batt meg med Valkyrien Allstars. Blir ikke bredere dialekt enn det. Skjønner ikke teksten, men fin sang likevel. Og Aleksandersen blir foreslått her. Men så jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her. For nå har jeg hørt litt på Hanhund i bann. Og det er en morsom låt fra Otto Nilsen. Eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk. Jeg skal snakke mer om den låta hvis du blir med helt til midnatt. Det er den som skal få lov til å avslutte. Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema. Så gå inn i appen NRK Radio og foreslå temaer som jeg kan legge i bøtta. Det er masse der fra før, men det er jo gøy med mer å velge i. Og det var noen her som Rolf, han foreslår tema hytteliv i Norge. Og jeg tror faktisk, Rolf, at hytteliv, den ligger der allerede. Det lurer på om det er noen som allerede har foreslått, men det er jo ikke noe med to. Da blir det jo, da prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi. Det var da altså Rolf sitt ønske. Og hvis du har et forslag da til tema, så går du inn i appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter. Og så skriver jeg det opp, og legger det i bøtta. Og hvis du er så heldig at jeg trekker din lapp, så får du ikke bare to timer på radioen, og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom, som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det er det som er regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender i posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det er ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så, send inn ditt tema i appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Det var lyse netter med Baby Du I kvelden på PN I det klokka den 11:30. Det betyr det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. August. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så det mandag igjen, og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har jo noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! og det synes jeg et fint tema For det kan bety så mye Man kan jo være på bærtur sånn mentalt Men man kan også være det fysisk Så det skal handle om bær på mandag Det blir bra Takk skal du ha Gunn Og så tar jeg med sånn at dere Som har slengt inn temaer til senere da For anerkjennelse her For det jo inne I appen NRK Radio man gjør det Og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål Som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd For så mange Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går Så nå det jo Hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå Men jeg synes jo det litt fint Karen at du foreslår henne For at nå ligger lappen med hennes navn Oppe I bøtta her Og kanskje jeg trekker det om en måned eller to Ikke sant? Og da kan det være fint da Når vi har glemt litt Nå får hun mye, blir mye spilt nå Og man snakker mye om henne Kanskje det blir koselig da om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

I kvelden på PN, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til da, at du ikke ligger i senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid da, at du går inn i kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn i appen NRK Radio. Det synes jeg også gøy. Det blir så mye forskjellig, og det også morsomt. Ikke sant? Sånn som Kristina som ville ha potetdyrking, og Patrik som ville hva lykke for deg. Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så er det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica.

Live Lunch All Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt, og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari, hun foreslår utedass som tema. Det er jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Venke foreslår hverdagslykke. Det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding. Han har ikke svart på den, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring i landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslo jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gossetegn Og det det, absolutt Det så gøy og så rart rundt omkring I landet Og nabokommuner jo egentlig ganske like Ofte så har de ganske lik dialekt Og det like forutsetninger Men så finner man måter å Hva skal vi si? Slåss, ja Det et bra ord, Jon På en hyggelig måte da Så det gleder jeg meg til Når den lappen blir trukket en eller annen gang Men på mandag så det altså Gunn sitt tema På bærtur Som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

låsen med Someone for Everyone I kvelden på P1 og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Hellbillies først. Råk å ta ei pil.

Kiss med Råkåtai Pil i kvelden på P1 som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring i landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn, og det var Harald som foreslo at Hannhund i band med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med i dag, og så kunne Reidar da legge til at det er Birger Jørstad som skrev og Otto Nilsen som sang, og han er for øvrig faren til Atle Nilsen som jobbet i TV2 i starten. Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. august. Nå får du straks nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det er selskap i ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette her, det er Otto Nilsen på P1.

0: dialekten.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligan i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking i mesterligan, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
2: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen er fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som er rykta til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer Viking-fansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger, og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
1: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
3: Dette her er svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for to år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå er det et nytt tilfelle. Dette er jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det er jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her er på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som er berørt nå. Men det er klart at det er infrastrukturen i Nepal, der kan man, der er det nok å ta tak i. Men dette er normalen i Nepal. Og neste, det er flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
1: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det er KI-giganten Anthropic som er kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som er nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale er det nest største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradion denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja, og det nattradio her I NRK P1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. august skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

tok jo en liten sjanse, og Derek Lote da, han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, delging på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja, da, fin melding fra Camilla North. Der fin som du er. Og James Blunt, for det da, you're beautiful. Ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Da lander rundt og ja, I Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

Gabriel sang Tenker på deg her I nattradioen, hvor det nå skal handle om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodille.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og her.

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

0: dog and bee. Ba-do-do-do-da.
1: Noen toner fra Per Hommelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrunda samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma i denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Birthday Song. Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget het den. Så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg, det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

Sing, sang Travis her I Nattradion, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint. Det I hvert fall for min del, Nils Åge Nostad ferdig med sin økt her I NRK P1 natta. Og håper du får en fin natt videre, hold det gjerne sammen med oss.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

mesi stelle ti metto tuo lato, son vecchio uno. Fordabret neke laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranna i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranna, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeninga Håkon Ile Hansen overrasket over.
4: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.